Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Sommarkort med Einbusk Singers som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hassebo och Skäret. Vi fortsätter med en annan sommarklassiker. Sommaren är kort, Thomas Ledin. Nu kör vi!

Veckans citat. Och som ni vet, nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ett modernt ordspråk till. Det finns inga dumma frågor, bara dumma människor. Frågor på det? Donnes.

Idag, onsdagen den 8 juli, har Kjell namnsdag. Grattis! Kjell är en modern namnform av det fornnordiska mansnamnet Kjetil, vilket i sin tur ursprungligen kommer från fornnordiska ordet Kjetil, som betyder hjälm. Kjetil används ursprungligen som tillnamn och var då identiskt med ordet kittel. Kjell var ett populärt namn på 1940- och 50-talen och är fortfarande totalt sett ett av de vanligare svenska mansnamnen. Det är dock idag mycket ovanligt som tilltalsnamn för nyfödda pojkar. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Vi låter namnsdagskillen Kjell Hansson roa oss. Roslagens vind.

Den 8 juli 1766, bara 2 år efter att den har börjat byggas, kan den nya Drottningholms slottsteater besiktigas av det svenska kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Den nya teatern, som invigdes dagen därpå, står kvar än idag. Den ursprungliga teatern brann ner 1762. Vi tar och lyssnar på ett stycke ur Drottningholmsmusiken.

Den 8 juli år 1889 grundar Charles Bergstresser, Edward Jones och Charles Dow den amerikanska tidningen Wall Street Journal. Dow och Jones namn etsas också in i finanshistorien via det världskända amerikanska aktieindexet Dow Jones som de tar fram tillsammans. Största börsfallet enligt indexet är 22,6%. Det sker den 19 oktober 1987, kallad Svarta måndagen. Did I tell you? Jerry Williams, live på börsen.

0: Svenska spelen i Stockholm inleds den 8 juli 1916. Idrottsevenemanget hålls i huvudsak på Stockholms stadion och ses som en ersättning för olympiska spelen, stoppade av första världskriget. Endast svenska, norska och danska idrottare deltar. Sverige är helt överlägset, säkrar 40 första, 28 andra och 30 tredje placeringar. Vi tar och lyssnar på sporten med rockfolket.
1: Som på läktarna på stadion en dag, och vi kopplar naturligtvis direkt in Sportextra. Det enda program som sänds i Melodiradion varifrån i världen som helst, när som helst och hur som helst.
2: På sporten har nöjet presentera en unik uppfinning. En mikrofon som registrerar skridskoåkaren Granits tankar. Och där går starten i sprinterloppet. Norrmannen faller direkt.
3: Det hade han inte räknat med, att jag skulle knyta ihop skridskosnörerna för honom. Vem fan har spolat den här biten av banan? Kan inte ha varit nykter. Eller så har han huggit upp is till groggen. Man får ju vara tacksam att han inte är vinterbadare. Och nu kommer den där förbannade vänsterkurvan. Där man ska vifta löjligt med armen och lägga den andra på ryggen. Var det inte här det skulle stå en tv-kamera någonstans? Bäst att smila upp sig. Coca-Cola. Det är ett helvete att vara amatör. Man måste ta reklamjobben också. Ja, vad det går långsamt idag. Det är ju inte undra på. Jag har glömt att sätta på mig skridskorna. Ja, det spelar ingen roll. Känner jag holländarna rätt så har de sandat upploppet.
4: Och nu lite storslalom direkt ifrån Wienerwalder Grumpelschnumpelschne. Först ut på gräsmattan är Töni. Det är lite snö här nere. Militären har gjort sitt bästa för att få bort den. Töni klarar första porten, andra porten. Han tvärstannar vid tredje porten. Han har glömt nyckeln.
5: Han får ta vägen upp för stegen till ett fönster.
4: Och där startar Ingmar Barmark. Han missar första porten, han missar andra porten, river tredje. Han är inte i någon vidare fin form idag. I fjärde porten fastnar han med staven.
6: Aj! Oj, oj, oj! Ett sånt skutt! Han klarar vattengraven och går kobent i mål med staven i handen och vinner därmed kvinnornas gunst. Där ni!
3: Över till diskusfantasten i Malmö.
4: Släpper av musklerna. Fattar diskusen. Det enda han fattar. Han snurrar ett varv. Han snurrar två varv. Han snurrar tre varv. Oj, oj, oj, ett sånt kast. Och där vinner han Europamästerskapen i tango.
0: Den 8 juli 1960 invigs bergspasset Abra de la Cay i norra Argentina efter 3 års byggtid. Det öppnas för biltrafik dagen därpå och är världens högst belägna körpass med en officiell höjd på 4895 meter över havet. Vägen är än idag inte asfalterad och lämpar sig därför bäst för terränggående fordon. River Deep Mountain High, Tina Turner.

Vid Løkken stadion på norra Jylland i Danmark hölls den 8 juli 1983 den första turnerande utekonserten Grön. Arrangerande Muskelsvindfonden, en patientförening för personer som lider av muskelförtvining, har redan från starten stöd från ett större danskt bryggeri. På scenen står inhemska rockbanden Sneakers och Fred Fupp. Ytterligare 5 platser gästas under de närmaste följande dagarna. Vi tar och lyssnar på The Sneakers, Don't Let Me In.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Sweet Words med Peter Skellern. Självklart, Christer, den kommer här.

0: det landet. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Så vill vi också passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla som hittills blivit medlemmar i vänföreningen. Det betyder mycket för Radio Österåker. Tack så mycket för att ni lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio.
3: Det var ett viktigt meddelande.
4: Vintern rasat ut bland våra fjällar. Man har plockat snöld från under snön. Vårens böljor slå mot våra hällar. Bladen lysa grann på askolön. Blonda lockar skymta bland syrener. Lågan den du trodde brunnit slut, väcks på nytt av vårsångens sirener. Våren dansar in och vette du. För din vår är min vår och alla vackra

susar och brusar ur tusen rosens snår. För din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Ack, det arton som ge ut Nobelpris är en retrosajt institution, men en majnatt kommer där en kvällsbris som kan stämma lyrorna till ton. Heidenstam kan blott med verklig möda mot en lagerlöv vara korrekt. Ack, hur lätt blir människors kinder röda, ljusen släckas av hans andedräkt. För din vår är min vår och alla vackra

sköna fröken ni, med blåa ögon anar ni vad i mitt hjärta bor. Vet du att med dem ni bollat sjögång, i min själ rört upp en vild amor. Ska vi träffas nu en kväll i Haga, eller ska vi säga Djurgårdsbrunn? Jag blir lycklig om ni vill behaga. Svara med

0: För din vår är min vår och alla vackra flickors vår.
1: Det var Din vår är min vår med Ernst Rolf. Många av oss som har uppnått mogen ålder kommer väl ihåg Ernst Rolf. Han gick dock bort 15 år innan jag föddes, men jag har många gånger sjungit med i många av Ernst Rolfs melodier och texter. Men vem var han? Den 20 januari 1891 föddes Ernst Ragnar Johansson i en liten gård i hörnet av Styraregatan och Berghauptmansgatan i stadsdelen Älvsborg, nära gruvan i Falun. I familjen kallades han Ragnar. Under artistnamnet Ernst Rolf blev han så småningom en av de mest populära underhållningsartister som har funnits i Sverige. Han hade publik av alla åldrar, från tonåringar till deras far och morföräldrar, och hans glada melodier lever fortfarande kvar som allsånger i alla möjliga festsammanhang. Han var sångare, skådespelare och revykung och var under mellankrigstiden en av de stora personligheterna inom svensk underhållningsteater. Fadern, Claes Albert Johansson, var skräddare och familjen bodde på en liten gård nära Falu koppargruva. Att Ragnar var musikalisk märktes tidigt. 5 år gammal började han sjunga inför publik, ackompanjerad på piano av sin 10-åriga bror Birger. Han uppträdde ofta på IOGT. Det är kvinnan bakom allt.
2: Kvinnans makt, har man sagt, går genom tiderna. Evas synd var ett fynd som satt fart i striderna. Om med kvinnan gått i teten

är kvinnan bakom allt. Litterär kvinnan är ut i vår historia. Dramatik och musik har hon gett sin gloria. Arthur Möllers små noveller, Rafaels och Zorns modeller, Shakespeare, Ibsen, Shaw och Maupassant. Ja, det är kvinnan bakom allt. I var dikt hon tar gestalt. Säg vad vore August Strindbergs dramer om ej hans damer vart hon

om all. Gud ske tack att den sprack, hele Estlandstidningen. Dess etik var unik, fast den stor var spridningen. Vem var det som på ett halster brände detta lömska alster i ett litet tidningskåseri? Jo, där kvinnan bakom allt, hon var saken mera kallt. När ingen man oss frälste från den onde, gjorde hunde, fru vagabonde, nu ligger som han bäddat har. Herr Dahlin med bolster.

matchade nu. Hon började processerna. Dagens mod i Hollywood. Det är nu skilsmässorna. Charlie råkat ut i klister. Om hans utåtvända brister. Världen mister brister vi grå. Där kvinnan bakom allt. Charlie Chaplin stackars palt. Han har flyttat nu från Lugna gatan. Sen Ragatan har börjat hatan. Ingen lycka längre bor.

0: kom all.
1: Efter skolgång vid Läroverket i Västerås fick han anställning vid ASEA. Hösten 1906 började han arbeta på postorderfirman Olena Holm i Insjön. Han blev här bekant med tryckeriföreståndaren Ragnar Åkerblom som skrev lokalrevyer och uppträdde som bondkomiker. Ragnar Johansson och Ragnar Åkerblom blev senare partner i artistduon Hammarlund och Skröder. Redan året därpå, 1907, slutade han på Olena Holm och började turnera som skådespelare och vissångare. Snart insåg Ragnar att det var artistlivet han ville ägna sig åt. Redan 1907 slutade han sin anställning och bytte namn till Ernst Rolf. Under de första åren bestod repertoaren mest av bondkomik och andra glada visor som han framförde iklädd kostym, folkdräck eller bondpalter och beväringskask. Så småningom förfinades repertoaren. 1908 fick han anställning som skådespelare hos Axel Engdahl i Göteborg. Efter en kort tid där övergick han till Axel Hultman. Han var därefter knuten till en rad olika sällskap som turnerade både i Sverige och övriga Norden som kuplettsångare. Efter att ha gjort succé på Berns 1913 blev Ernst Rolf 1917 ledare för Fenix-kabarén. Där kunde man äta, dricka och samtidigt lyssna på musik och diktuppläsning. Den musik som spelades och sjöngs var till största delen engelsk music hall-musik. Ernst Rolf bytte slutgiltigt ut sina bondkomikerkläder mot smoking och frack och sjöng eleganta kupletter. Utländska gästartister engagerades. Kabarén blev den första riktiga milstolpen i Ernst Rolfs karaktär. 1917-1918 var han det ledande namnet på Fenix-kabarén. Bättre och bättre dag för dag.

Håller på med sockerbord, Kjellman avgör nu sitt fel och väl. När den stora släppen kom, köpte jag en boter om hattarna för gamle herr Kue. Jag lät att tur och helst ibland det hela än må gå, så ska man bara hålla huvudet upp och säga.

jämt och ständigt man och slant med kvarten på ju extra skatt på dörren rent och baska skulle vi. Om jag inte kom ni sett, kunde ta det hela det, först lov att man är optimist. Där bankar bokar först och ringar andra med på fall och själva.

Här har varit diskussion och hon kan täcka vår passion, en kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som därför diplomat så löser jag den lätt som ni förstår. Någon kan en liten backen skjuta åt ett dörveri, men ska jag vara ärlig tror jag kvinnorna det blir. Bättre och bättre dag för dag, ja de blir bättre och bättre dag för dag. De blir också mera trogna när de hunnit som en

0: dag.
1: Från och med 1920 satte Ernst Rolf upp egna revyer på olika Stockholmsscener. Det var i en modernare stil än vad som tidigare funnits i Sverige. Han hämtade inspiration från England, Tyskland, Frankrike och USA och ville gärna lansera den nyaste musiken från dessa länder. Många amerikanska storslager på den tiden kom till Sverige tack vare honom. Han tog också gärna hit stora, världsberömda orkestrar. Han var en av de första som introducerade jazzmusiken i Sverige. Revyerna var jättestora, ofta med över 100 medverkande och med dyr specialbeställd dekor och fantasifulla scenkläder. Ingen annan i Sverige har vågat satsa på så stora produktioner som han. Det som framförallt kännetecknade en Rolf-revy var tre saker. Bländande dekor, förstklassiga artister och medryckande musik. Det skulle alltid vara det bästa som gick att få tag på. Ernst Rolf hade en osviklig förmåga att hitta melodier som slog. Dessutom kunde han framföra dem på ett sätt som berörde var och en i publiken. Många som såg honom på scenen har sagt: "Det kändes som om han sjöng bara för mig." Många av Sveriges mest kända artister och skådespelare var engagerade hos Ernst Rolf i början av sin karriär. Till exempel Sara Leander, Edvin Adolfsson, Edvard Persson och Fridolf Rudin. Ernst Rolfs popularitet ökade ytterligare genom att han gärna ställde upp i ideella sammanhang som hejaklacksledare vid fotbollsmatcher på Stockholmsstadion, i boxningsmatcher, penninginsamlingar och liknande för välgörande ändamål. Tevärmarevisan i min blommiga blå krinolin var ett av de mest påkostade revynumren 1923. På idolbilderna från revytiden framstår Ernst Rolf som en glad och bekymmerslös revycharmör. Verkligheten var åtminstone delvis en annan. Alla revyerna gick med förlust och ibland hotade konkurs. Hans tre äktenskap havererade. Lägg dina sorger i en gammal säck.

0: Samtidigt med skådespeleriet uppträdde han som visångare av bond- och beväringsvisor. Ernst Rolf hade en förmåga att hitta melodier som fastnade i folks sinnen. Många av våra vanligaste allsånger kommer just från Ernst Rolf-revyerna. Hit kan räknas Ju mer vi är tillsammans och Jag är ute när gumman min är inne. 1915 startade han Ernst Rolfs musikförlag som senare ombildades till aktiebolag. Bland de som författat texter åt Ernst Rolf finns pseudonymerna Fritz Gustav, Herr Dardanell, Berko, Nils Georg, Gösta Stevens och Dix Denny. Rolf skivdebuterade den 12 oktober 1910 med tre titlar på bolaget Grammofon, som var en föregångare till His Master's Voice. Han blev en av sin tids mest produktiva grammofonartister. Enligt en 1991 års utgiven diskografi gjorde han sammanlagt 851 skivinspelningar. Under senare delen av sin karriär var han uteslutande knuten till det stora bolaget Odeon. Ju mer du har...
1: Människan oförnöjd, det vet vi inte var. Det gäller för en kvinna och det gäller för en kar. Och därför är det ganska klart att det gäller mest. En lilla fröken Nagelsång som går från test till test. Hon vill ha päls och garnityr, hon vill ha tid.

Arne Borg, han simmar kan man ingen se. Han simmar så att ögonen kan knappast följa med. I somras sedan gladligt besegrade en boll. Han simmade på tider som var nästan under noll. Han slår ett nytt rekord i var minut och var sekund. Och blev

0: Den 1 januari 1924 hade revyn Lyckolandet premiär på Oscarsteatern. Den innebar en helt ny teaterform för Sverige där kabaré blandades med amerikansk show. Med pukor och trumpeter, bokstavligen, inledde Ernst Rolf 1925 med sin berömda cirkusera. Men innan han kunde dra in med sitt brokiga sällskap i den gamla hästoperan på Djurgårdsslätten i Stockholm var han tvungen att bekosta en genomgripande ombyggnad. Ett tilltag som kostade honom i det närmaste 100 000 kronor. Ett kapital som han givetvis hade lånat upp. Att snåla in på någonting låg inte för revykungen. Då det gällde att skapa en magnifik och konstnärlig ram åt sina revyer. Ytterst sällan gick det storstilade ihop för honom, vilket dock aldrig hindrade honom från att fortsätta. Fast Ernst Rolf hade inte räknat helt fel den gången han rustade upp cirkusbyggnaden. Han gjorde en enorm publiksuccé och alla baxnade inför prakten och det stora internationella artistuppbådet. Mitt på scenen var en konstis utlagd och på denna utfördes virvlande skridskodans av en trupp importerade Tiller Girls, en av dåtidens förnämta danstrupper. I samma revy var som sista aktslut inlagt den så kallade Valencia-tablån. En hel spansk stad med jättetrappor. Upp och ner på dessa trappor marscherade så Rolfs flickor. Ett hundratal kanske insvepta i spanska sjalar och sjungande Valencia, heta nätter, kastanjetter och ett vin så rött som blod. Ernst Rolf gjorde en av sina största succéer, men tjänade han något på det? Inte ett rött öre. Som en roman med mörka kapitel ter sig Ernst Rolfs liv. Han mötte och genomlevde allt med sammanbiten energi och trosvis optimism. Han hade tidvis jätteinkomster, men under vissa perioder av sitt liv kunde han också vara fattig som en kyrkrotta. Då vände han ofta galghumoristiskt ut och in på sina byxfickor. Det är grabben med choklad i.
1: Svenska språket ans, form och elegans, går efter akademisk lista. Nya uttryckssätt, komma titt och tätt, och detta uttryck lär vi stå det sista. Det där, det grabbe med choklad i must, och märgde ska det vara i. Ärans språk och dessa nya krav har Andersson ska kalle heder av. Det är han som upptäckt vad det var i. Det där, det grabbe med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan, så länge du har såna barn som han. Harry Persson går, då och då slår vinnande och fosterländska slängar, och nationens brån stöder vår idol när han slår ihop de kaffepengar. Ja, det grabbe med choklad i, han är någonting att ha i. Skalden sjunger nu i denna stund, fjärin svinga syns på Hagalund. Brun som herra från Hawaii. Ja, det grabbe med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan, så länge du har såna barn som han. Många har haft sorg för att Arne Borg sällan

0: allt det där, det grabben med choklad i. I Bologna låg han bra i. Nu när han har blivit kvinnans slav, simmar han ut i ett lyckohav. Hästmun sa som han är glad i. Det där, det grabben med choklad i. Moder Svea stolt du bara kan, så länge du har såna barn som han. Albert Engström blev misslynt när de skrev och kallade honom för den vilde jägaren. Han som aldrig lär har gjort en katt för när, med undantag av jamaren i vägen. Ja, det grabben med choklad i börsens hus i Nikolaj. Selma Lagerlöf på Albert ser och tänker om sin flygelkavaljer. Och större teckning, det har han stora i. Så det grabben med choklad i. Moder Svea stolt du bara kan, så länge nu har såna barn som han.
1: Även 1926 års cirkusrevy var laddad med överraskningar. Temat var sjörövare och scenen var breddfylld av svartmuskiga pirater och rödflammande piratflickor. Effektfullast var ett egyptiskt sceneri med en gåtfull sphinx i bakgrunden och Nilen rinnande ner i en bassäng under scengolvet. Malört i bägaren fick Ernst Rolf dock. Hans långivare hade nämligen förnuftigt nog lagt beslag på kassorna kväll efter kväll, så när som på gager och hyra. Sista kvällen på cirkus krävdes Ernst Rolf dessutom på 5000 kronor för skadegörelse i lokalen av Svenska boxningsförbundet, cirkus egentliga hyresgäst. Utöver sina revyer medverkade Rolf i ett fåtal filmer, däribland en filmatisering av det populära lustspelet Styrman Karlssons flammor 1925. Hans skådespelartalang var dock begränsad och filmen gav honom inte möjlighet att använda den förmåga till direktkontakt med publiken som var en av hans stora sceniska talanger. Rolf var också affärsman och drev eget musikförlag samt två egna kortlivade skivbolag. Rolf Winner Success 1918-1920 och Rolf Success 1919-20. Trots att familjen flyttat till Västerås och Ernst Rolf som vuxen mest bott i Stockholm, räknade han hela livet Falun som sin hemstad. Varje gång han kom hit på turné och besökte han sitt födelsehem. Sommaren 1985 öppnades huset för allmänheten och blev Ernst Rolfgården. Där finns en utställning om hans liv och karriär. Jag är ute när gumman min är inne.
0: Man klagar jämt på äktenskapet boja, den är för löt och sederna för loja. Det är ett faktum att rätta faktum, om kontraktum är ej så lätt. För man som jag har greppet om tekniken, man klarar flott sin lilla vän i viken. När jag mig gläder i ogjort väder, så slår jag genast till reträtt. För jag går ut när gumman min är inne, och jag går in när gumman min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Och det tröttar ju aldrig ens en sinne, när man träffas och när en kort minut. Så jag går ut igen när gumman min är inne, jag går in igen när gumman min går ut. I veckopressen bjuds man på enkäter om vad man tycker om och vad man äter. Om äkta makar, hur kyssen smakar, där som den sprakar till den från scen. Herr Hjalmar Meissner som i dunat äpple, han Emma med en kyss ifrån sin läpp igen. Han sa om Emma, sånt gör vi hemma, men när som Emma gör på scen. Då är jag ute när gumman min är inne, och jag går in när gumman min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Ty det tröttar ju aldrig ens en sinne, när man träffas på när en mellanakt. Så jag går ut igen när gumman min är inne, jag har alltid kunnat leva på min takt.
2: än ödet livet sig gestaltar. Om jag en morgon vaknar vid Gibraltar, må sensationer som fallna troner, revolutioner är mig sällan ta. Men häromdagen blir det ökning i familjen, och tyst jag frågar så kommer det en till igen. Förlåt min undran, jag sa att det flundran, men hur hon är och var, sa jag. För jag är ute när gumman minner inne.

0: gumman min är inne, jag är inne, jänta gumman min går ut.
1: Ernst Rolf var alltså son till skräddaren Claes Albert Johansson och Emma Carolina Wikström. Han var gift tre gånger. Första gången gifte han sig den 30 mars 1916 i Kristiania med Margit Strugstad från Trondheim, dotter till generalmajoren Oscar Sigvald Julius Strugstad och Hilda Louise Andersen. Med henne fick han barnen Sven-Erik Rolf 1917 och Ann-Marie 1919. Detta äktenskap upplöstes 1924. I andra äktenskapet med konstnärinnan Guje Wetterstrand, som bland annat hade hand om utsmyckning i offentliga miljöer som specialitet. De gifte sig den 28 juni 1924 i Vansö. Hon var dotter till musikfanjunkaren Gustav Knut Leonard Wetterstrand och Rosa Giovannina Bragoli. Tillsammans fick de sonen Lars Rolf 1923. Äktenskapet upplöstes 1927. Tredje gången gifte han sig den 9 september 1930 i Stockholm med skådespelaren Tutta Rolf, dotter till montören Bernhard Ingvald Berntsen och Karen Andersen. De fick 1931 sonen Tom Rolf, som blev filmklippare i Hollywood och så småningom Oscarsbelönad filmeditor i USA. Tacka vet jag det som var en gång.

Ängelängen sen. Herr ärkebiskop Nathan, herren Storteladan häromdagen gått vart som fort, när han sa att kjolen den ska bort, för den är så oanständigt kort. Jag tycker också att det lyxer, så klär ut i byxor, liksom andra män. Gärna min modell, bara ni är snäll och inte exponerar era knän. Nej, tacka vet jag det som var en gång, för länge, länge, länge sen. Det var ingen Charleston på Stallmässagården, då var det ham och folk och sprätt och ungdomen. Det behövdes ingen kruschen och ingen tjåsig och sörsörsen. Nej, tacka vet jag det som var en gång, för länge, länge, länge sen. Ja, tacka vet jag det som var en gång, för länge, länge, länge sen. Det var den gamla goda tiden man hade bruk för murarna

0: Ernst Rolf var ombytlig till humöret och ohälsa tvingade honom ofta till längre overksamma perioder. Till humöret var Ernst Rolf ofta som ett aprilväder, solskensglad i ena ögonblicket för att stunden efter känna sig djupt nere. Ibland kunde han brusa upp av minsta anledning mot folk och nära nog ta heder och ära av dem. Men han var också den första att räcka handen till försoning och då var allt frid och fröjd. Tills nästa gång humöret rann på. Hans hälsa var inte den allra bästa och ofta tvingades han av sjukdom till långa perioder av overksamhet. Att han inte skulle bli gammal anade nog också hans närmaste. Han har blivit mycket bättre.
1: Det har varit mitt liv och mitt tid på driv att få jäckat smått med kvinnorna. Ute vången jag har jag kysst en tapp och mer rätt av det sönet mot i grinnorna. Men på sistone så har jag nog att saken mera kall och nu säger mina vänner överallt att jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Gamla Adam somnat har och drömmer gott om det som var. Så jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Hur än om fjädrar dig så vill jag

och någon kraka. Nej, jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och det ser man, den som far, han har sin framtid kvar. Från sin taburett för alltid tog reträtt till en kommission där militär frågan väl och vet ordnat så att det talas blott om det så mycket villigt är. Om man frågar sig hur står det till med vår sjukvar, lämnar kommissionen alltid detta svar. Jo, det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Örs ni som gammal var vacklat och gjort segel klar. Så det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Pansarbåten och horn, våra pansartorn, det är både skrot och horn och fylgiga pansar.

0: har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och det ser man, den som far, han har sin framtid kvar.
1: Efter otaliga hot och iscensatta självmordsförsök hände så den grå och regniga julaftonen 1932, det som många befarat. Vid 11-tiden på förmiddagen for Ernst Rolf tillsammans med makan Tutta Rolf från sin villa i Djursholm in till Stockholm. Det skildes åt och Ernst Rolf fortsatte till Hotell Atlantic där han drack glögg med en gammal bekant. Vid 2-tiden beställde han en bil från Stureplan och åkte till sin sommarvistelse, Mölna gård på Lidingö. På vägen stannade han till vid ett apotek för att köpa nervlugnande medel. Han lär ha varit djupt nedstämd eftersom Tutta, som var hans tredje fru, meddelat att hon tänkte flytta ifrån honom. Ernst Rolfs trädgårdsmästare på Mölna gård har berättat hur han såg sin arbetsgivare sätta sig på bryggan och stoppa i sig ett pulver. Sen hade han kastat sig i vattnet. Han låg där i högst en minut, plaskade vilt och ropade på hjälp och tog de få simtagen tillbaka mot bryggan där han hjälptes upp av den tillspringande trädgårdsmästaren. Denne hämtade hjälp för att snabbt få Ernst Rolf inomhus. När han efter några minuter kom tillbaka med flera personer hindrades de av revikungens stora grandannoa som ställt sig bredbent skyddande över sin husse. Först efter en halvtimme lyckades de få undan hunden och det troliga är att Ernst Rolf under den tiden ådrog sig lunginflammation. Frågan om huruvida Ernst Rolfs död skulle betraktas som självmord blev en tvist mellan Tutta Rolf och försäkringsbolaget Svenska Liv som drevs ända upp i högsta domstolen. Majoriteten i högsta domstolen fann att Rolfs död inte skulle betraktas som ett självmord eftersom han inte haft uppsåt att dö på det sätt han gjorde. Medan minoriteten ansåg att hans medvetna risktagande ändå gjorde att det borde betraktas som ett självmord. Han blev bara 41 år gammal men var redan en legend i hela Skandinavien. På begravningsdagen kantades begravningstågets väg av över 60 000 sörjande. En 30 man stark orkester bestående av tidigare och dåvarande medlemmar i Rolfs revyorkester föregick sorgetåget ut till begravningsplatsen på Norra kyrkogården och spelade sorgmarscher. Graven på Norra kyrkogården i Stockholm besöks fortfarande då och då av beundrare som lägger ner en blomma till revikungens minne. Inte gör det mig något.
2: Jag har blivit bekant med en ny gift fru, för fruar är ändå något särskilt flott. Vi är inte alls något kuttrasju, vi är blott kamrater som jassar smått. Men nu har hon sagt att hennes herre blivit dessvärre svart, det vill säga svartsjuk utan själ. Och därom sa hon att inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom är det jädrans förargligt för. Nu så ska han be oss att han får hänga med oss och bilda sig en åsikt om vad vi gör. När vi dansar jazz vi två, då vill han sitta och se på. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom är det jädrans förargligt för. Alla nationella filmer här av Bryde, Molander, Canalius görs ut i Berlin och i Angvär. I Sverige så stannar blott Brunius. Han har blivit fullständigt notorisk på historisk film. Om den allra senaste man sa det var en snygg historia. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, med Gustav Vasa var det jädrans förargligt för. Och bland små regifel och husfel och bifel som en historisk nyhet betecknas bör, att han som vi trodde stred så käckt, han var blott en gentleman perfekt. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, med Gustav Vasa är det jädrans förargligt för. När herr Svartverkvist gör revy så skrivs den i regel i kongens by. Stundom i Berlin och i Paris. Det är därför som den står så högt i pris. Får han ej betalt så hyr herr Svasse strax en basse som ropar till publiken. Det ni ser är ej betalt, tvärtom. Inte gör det mig något och inte gör det dig något. Men Svasse var det jädrans förargligt för. Nämligen i medan att sedan fick besked han med dessa enkla ord av sin direktör. Att det som han har skrivit här, det ströks när vi hade premiär. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något. Men Svasse

0: inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom var det jädrans förargligt för.
1: År 1983 gjordes en nordisk samproduktion om Ernst Rolfs liv, Lyckeland. TV-serien i tre delar sändes på NRK med början i december 1983 och i SVT i januari 1984. År 2024 kom romanen Bara glädje hjärtat rymmer, skriven av Moa Eriksson Sandberg, som handlar om äktenskapet med Tutta och de sista åren i Ernst Rolfs liv. I år är det 135 år sedan den store revikungen Ernst Rolf föddes. Han var sin tids ledande slagerartist och blev berömd för de lyxiga och storslagna revyerna. Odödliga örhängen och glatt humör var hans melodi, men det fanns även mörka stråk i hans liv. Ernst Rolf gav sina medmänniskor många goda råd, men själv hade han ingen säck att stoppa sina sorger i. Underbart.
2: När förälskar man blir som jag, då har nöden ju ingen lag för sin kärleksskull. Man offrar guds och guld. När min älskling och jag vill stå framför en gammal spräck trumå i Bondropogå, tänker jag helt blygt som så, att jag är en underbar kar och hon är så underbart rar, och vi är ett underbart par tillsammans. Hon har ett underbart smil och jag har en underbar bil, och vi har en underbar stil tillsammans. Vi håller av varann så mycket som vi kan, så kan det gå. Ingen depression rubbar vår passion. Några pengar har vi, men det gör detsamma, för jag har min kraftiga arm och hon har en underbar barm, och vi har en underbar charm tillsammans. Lyckan kommer och lyckan går, lycklig den som lyckan får. När man tröttnat har på vift, så blir man säkerligen lyckligt gift. Sedan kommer helt apropå, utan man vet ordet av, så kommer ett par tre stycken små. Glöm livets grottekvarn när du fått dina önskebarn. Tänk att jag har,
3: mamma,
2: och hon har,
3: mamma,
2: och vi har,
3: mamma,
2: tillsammans. Och jag är, och hon är, och vi är tillsammans. En familjeidyll utan spetsar och tyll. På varenda stol med en belyst av sol sitter jag ibland med både barn och blomma. Och jag är,
3: mamma,
2: och hon har,
3: mamma,
2: och vi har,

0: fyll, men utan spetsar och tyll. Och på varenda stol med en belyst och sol sitter jag ibland med både barn och blomma.
1: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
2: Det har Lisette Sammons gjort och hon vill väldigt gärna höra Blue Skies med Jonathan Sammons. Självklart Lisette, den kommer här.

0: Fotbolls-VM pågår ju för fullt i USA, Kanada och Mexiko. Men jag kommer ihåg en episod under VM 1962 i Chile. Då sprang en hund in på planen under matchen mellan Brasilien och England. Hunden tog en djupledslöpning på högerkanten innan den franske domaren stoppade matchen. Flera av spelarna försökte fånga in hunden. Brasiliens Garrincha gjorde ett fokuserat försök men blev bortdribblad av hunden som graciöst utför en klassisk kroppsfint genom att finta höger men gå vänster. Englands Jimmy Greaves lyckades till slut genom att gå ner på alla fyra och locka in hunden. I fotbollsmatchen var dock Garrincha och Brasilien mer lyckosamma och de vann till slut med 3-1. Matchen räknas som en av Garrinchas stora under turneringen. Fotbollsjassen, Elof Arle.
1: Heja grabbar och gå på, första mål vi väntar på. Då lägg fram en liten passning och sätt fram en liten tå. Så en stickare till gran, sätter Anke sig antal. Det är grabben som kan spela, han är bästa man på plan. Titta Lillis vilken vrick, sänder Svenne med en nick. Och så över med en till Olle så att han får skjuta prick. Heja Olle, frist humör, första målet nu du gör. Vilken osis, den gick utanför. När det skulle varit en annan som har fått en sådan boll, då hade våra grabbar lett med 8-9-0. En annan la ju av för att man jämt fick lira back. Annars hade jag varit Sveriges David Jack. Som klirar är på plan, det är ju ren skandal. Men tacka vet jag Hödersfeld och Arsenal. Nu var hans igen, det finns ju inte en som kan spela fotboll.

0: vilken rykande kanon. Ja, den smakar knöttekron. Det är riktigt, det är mina tag i pysen en lektion. Ribbla av en som en skott och ta fram ditt ögonmått. Och så lägger du en smygare direkt, har du förstått. Titta Bunke, vilken kiss, en markare precis. Har du sett så han broderar liksom pära i Paris. Heja Lennart och gå på, du så ringer ändå. Rakt i stolpen, vilken osis då. När det skulle varit en annan som gjort sådant genombrott och stått så väl placerad, du förstår ju vilket skott. Det hade bara visslat om vinetet någonstans. Målman hade faktiskt aldrig haft någon chans. Jag ser på Acke nu, jämt så schabblar han. Och ser nu passa klotis vid till linjen man. Nu var du igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Gurra, nej men Ack, har du börjat spela back? Tänk han rusa och tog pärlan framför höger ytterns klack. Han kan klistra, jojo väl. Bra Lögren, på igen. Och en höjdare till niggen, ska vi hålla fyra spänn. Att det nu blir något grant, så han vänder på en slant. Så serverar han en passning, kanske aningen för brand. Titta Jonas sätter fat och han skjuter otagbart. Rakt i plankan, jo det var ju klart. När det skulle varit en annan som fått kulan framför tån. Jag hade fliskat på ett skott med vristen inifrån. Och resten kan du tänka om du har någon fantasi. Det är väl ingen kost när man blir lirad fri. Titta som system, Svanström är ju väck. Han är ju överrock när han ska vara säck. Nu var det upp igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Lillis, nej men usch, rakt på målet, vilken rush. Titta Jonas, vilken dämpning har du skådat, vilken tusch. Vilken smokinglir det är, här är Arsenal i le. Nej men titta som markering, var UKs kommitté. Bravo Linde, vilket lag, tänk som spel det är idag. Titta Bunke går igenom med ett enda andedrag. Och så dit med en ballong, så det bara säger tjong. Vilken osis, mål man var för lång. När det skulle varit en annan, men vad är det nu igen? Jo domaren dömde straffen, vilken key ska lägga den? Jo Jonas ska vi skjuta, det är faktiskt spännande. Hoppas att han bara vet var målet är. Nu så tar han sats och bränner av för gott. Nu satt den där ändå och alla tajdes skott. Det är det jag alltid sagt, det är kul att se ett lag som kan spela fotboll.
1: Visste du att tre, så många eller få av världens länder erbjuder sina skolelever fri skolmat så som Sverige gör? Det är Sverige, Finland och Estland. Det ska vara gött mos.

Det var radioreporten från Radio Österåker som besökte Österåkers kommuns äldste som nyss fyllt år. Ja du Kurt, sa reporten till jubilaren. Hur känns det nu på din 99-årsdag? Ja, inte helt 100. Lotta Engberg, 100%.

0: Vi på skäret kanske kan få tillbaka våran Vaxholmsbåt. Det är några år sedan Rödlöga gick in till Stockholm på morgonen och en tur ut från Stockholm på eftermiddagen. Nu såg jag i lokaltidningen att i framtiden kan Österskär få en brygga för allmän sjötrafik med Vaxholmsbolagets båtar, SL-båtar. Det har kommunen kommit fram till efter att ha utrett två möjliga placeringar. Antingen Lindholmsviken eller vid Österskärs havsbad och kommit fram till att den senare placeringen är lämpligast. Enligt kommunen skulle bryggan underlätta färd mellan fastlandet och skärgården utan att man behöver använda privat båt och bil och underlätta kommunal service. Kommunstyrelsen vill därför att kommunen gör en förstudie kring bryggan. Den nya bryggan kan komma att leda till att Österskärsvägen behöver breddas. Det är väl äntligen på tiden att vi får tillbaka en båt från kommunen. Nu kan man till och med kalla sig Österåker, skärgårdens kommun. Ångbåtsblues, Cornelis Vreeswijk.
1: Framväg grann och tält, förlåt oss är det nog, ligger Vaxholmsbo.

åka med bort någonstans till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, latin tradition.

Bussar, vart ska ni åka? Jag viskar till mig, supa så bråka. Slåss med polisen, det vill vi alla. För de sätter

Påsen med stora brännvinspaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, så går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där bara.

gång visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

0: Gift vid första ögonkastet. Kan det vara att flirta med en kungskobra? Vi tar och lyssnar på rörelseidkare på Kiviks marknad, Malte Lindeman. Han brukar umgås med såna.
1: Kiviks marknad har ju brutit ut ordentligt nu och därför har vi skaffat hit en av rörelseidkarna där. Malte Lindeman, Valfrid Lindemans son. Välkommen hit.
2: Tack för det.
1: Ni har alltså ett tält där, eller?
2: Nej, det har jag ju inte alltså. Utan jag har haft ett tält där.
1: Ja.
2: Men det är trasigt nu.
1: Asså.
2: Ja, det var, jag hade ju folk där igår, mycket folk. Det var ju 2000 personer i detta lilla tältet. Det är ju tvåmanstält egentligen. Ja. Det blev ju, jag hade bara en liten show. Jaha. Från början. Men jag hade lite utomhusattraktioner också. Det har ju gått ganska bra om. Om man säger det själv.
1: Vad är det som är så populärt?
2: Ja, det är det här baddräkterna. Det är ju vansinnigt populära.
1: Jaha. Så det?
2: Ja, det där som inte har någon överdel. Det är väldigt populära, det där.
1: Ja, det har det.
2: Ja, det visade jag mig i en sådan. Ja, men jag vet inte, jag tyckte inte det uppskattades så som jag hade väntat. Jag hade ju läst så mycket om att det skulle vara så rasande trevligt. Men det var... De buade mest.
1: Jaså.
2: De kastade tomater och sådär. Och ägg. Men det kan man ju alltid sälja, tomater och ägg. Så det gick ju med vinst, det är med på sätt och vis.
1: Ja, ni är rätt så nöjd i alla fall.
2: Ja, jag är nöjd. Ja, sen så hade jag ju lite grann när min bror, han var skäggad av. Men och sen så hade jag ju... Sen hade jag en väldigt bra ormtämjare ifrån Sjöbo. Ja, han var rysligt bra den, fast... Jävlar var att han inte fått ta upp några ormar, utan... Nej, han fick stå mest och berätta hur det var. Ja. Och beskriva dem, han sa att de var... Han sa att de var så här långa något, sånt där, ja. Det är inte dåligt för en orm. Nej. Han tjockade på den modischangen, ja. Och giftiga, många av dem var giftiga också, som han berättade om. Det var rent rysligt när man stod och hörde på. Ja. Det var folk som svimmade, de fick bäras ut. Ja. Göra konstgjord andning på de jävlarna och sin igen. När de bars in igen fick de betala ny avgift. Ja. Det blev pengar det.
1: Ja, ni är om er och kring er.
2: Ja, man måste vara om sig och kring sig. Jo, han var bra ormänniskan, han var rysligt bra. Han heter Persson förresten. Ja, ja. Jo, han är från Sjöbo, en trevlig på. Sen hade jag den, en annan, det var en utlänning. Han var en sån här, jag hade fått han mest på rekommendationer.
1: På?
2: Rekommendationer, ja. Fått han på rekommendationer. Han var han var utbrytarkung.
1: Ja.
2: Jo då.
1: Så han,
2: ja, han var rysligt stark, han rev sönder telefonräkningar eller vad det var.
1: Ja. Ja,
2: gjorde
1: han
2: och
1: bröt sig alltså ut då?
2: Och så kunde han riva sönder hästskor också. Det var ju, ja. Jag förstod ju inte varför alltså. Fan, men det är ju meningslöst tycker jag. Ja, men det var folk betalar ju för det. Så det kan ju... Men det är dumt i alla fall att stå och riva sönder hästskor. Det var jävla besvär att få ihop dem sen igen efter. Hästen gick och linkade hela vägen hem. Nej, han var inte bra den där utbrytarkungen tycker jag. Han var tysk någonting eller sånt där. Eller ja, jag vet inte, han pratade något konstigt. Det var omöjligt att förstå. Han ville vi skulle låsa in han i en låda. Ja, det gjorde vi. Vi band om han där med snören och lacka. Postmästaren var där och lacka. Och så var postmästaren där och lacka.
1: Ja, han sa det.
2: Han satte två och lackade nämligen. Ja. En vid fötterna och en där uppe vid. Ja, sen la vi han i en låda som han sa.
1: Ja.
2: Och så svetsade vi igen den och slängde ut den i den här Kiviks hamn där.
1: Ja.
2: Inte fan kunde han bryta sig ut. Han... Nej. Nej.
0: Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänker jag göra med Ulf Lundell. Öppna landskap. Om en vecka är det dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Finns det någon ballare än att tända en cigarett? Det är lite av en ritual när man stoppar den i mun och stryker eld på stickan. Pow! Så drar man ett ljust halsbloss. Wow! Jag diggar cigaretter. Cigaretter är bättre än tabletter. Tänk när man vaknar på morgon och inte har någon att röka. Man blir galen, ser du. Man blir fullständigt galen. Men jag tycker att det är schysstast att röka utan filter. Jag tycker att det är fegt att använda filter. Jag menar, jag känner en polare alltså som röker två åt gången. Det är jättetufft. Bättre en cigarett i handen än en fot i skogen. De påstår att cigaretter är konditionsnedsättande. Vilken kondition är de snackar om då?

0: folk kan snacka ner cigaretter. Här är det. Jag menar, tänk när man har käkat och tar ett blås till kaffet. Wow, det är smaskande. Jag kan inte hitta något fel på cigaretter. Vänta, jag ska försöka säga något dåligt om cigaretter. Jag ska säga något riktigt dåligt om cigaretter. Buh för cigaretter. Nej, det går inte. Jag diggar det, jag diggar det, diggar det, diggar det, diggar det, diggar det, diggar det. Det är det bästa man kan tänka sig. Jag menar, tänk till exempel det här va. Man kan tända den nya cigaretten med den gamla cigaretten. Och vilket gestsätt att bli bekant med folk. Men när man kommer så här va, så frågar man, när man är ute på en krog till exempel så här: hör du, kan jag få köpa en cigarett? Ta det va, säger man. Kontakten är klar. Wow! I love it, I love it, I love it, I love it.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt med.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort. Och jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet. Där en dag på en ranch, jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch. I ett engelskt magasin, hon kom ut från sin fars hacienda. Och jag sa det var som än kunde hända. Otur i kortspel lilla du, det betyder tur i kärlek nu. Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma djur, inte verkar ni bandit och tjur. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag röt han:
1: ni kan vända. Åtyr i kortspel, unge man, är i lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara lästen, och så hatten, roggen, byxorna och bästen.
0: Och sa jag för en flickas skull, jag med kulor äger pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i Tititas knä jag låg. Och jag tänkte bonita Titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart, och hon kysste min mun och hon viskade så rart: är du på min far hacienda, och något ont ska aldrig med dig hända. Otur i kortspel lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
2: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkomna till Örnar i luften. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Och nu kommer det att bli sommarsagor och sommarmusik lite utav varje ända fram till förmodligen slutet på september. Eftersom jag kommer att vara engagerad i lite annat så kommer ni att få höra lite utav varje under den här perioden, och sen återkommer jag då i slutet på september med nya sagor och sånger och visor och berättar kanske lite andra saker som har hänt med örnarna i luften under sommaren. Men som sagt var, här är det bara sommarsagor och sommarmusik som kommer att ske under de närmaste veckorna fram till september. Så ha en bra sommar och bada inte för mycket, utan och bada bara där ni vet att ni kan finnas människor i närheten om det skulle hända någonting när ni är ute och simmar i vattnet. Så att ha en skön, härlig, solig sommar, så hörs vi igen i september. Hej då!

0: Kamomilla är en ganska liten stad och den ligger så långt härifrån att det är knappast någon som känner till den. Det är nog bara du och jag och så några till. Kamomilla är en rätt märkvärdig stad och det händer mycket där som inte händer någon annanstans. Där går det åsnor och kameler på gatorna till exempel, och då kan det komma en elefant lunkande också. I stan bor gamle Tobias med det långa skägget. Där bor slaktaren och spårvagnsförare Syversen och barberare Sörensen och Remo och Tommy och tant Sofia och lilla Kamomilla. Tänk, hon hette precis som stan. Och där bor överkonstapel Bastian som aldrig har lust att häkta någon. När han går sitt pass genom stan hälsar han till höger och vänster och ser till att alla har det bra.
1: Jag är överkonstapel Bastian och är en vänlig man. För det

0: inte plåga andra, man ska alltid bjuda till. Men för övrigt kan man göra vad man vill. Men för övrigt kan man göra vad man vill.
1: Lite längre ner på gatan möter polismästaren slaktaren, och han är inte glad.
2: Herr polismästare, det här går inte längre.
3: Nej, det gör det inte. Vad är det förresten som inte går längre?
2: Rövarna har varit i min butik igen och rövat.
3: Nej, men det var tråkigt att höra.
2: Det är oerhört.
3: Ja, det är det. Har de tagit något också?
2: Ja, de har tagit 4 fina skinkor och oxstekarna och både biffar och korvar.
3: Det var trista nyheter på en så vacker dag.
2: Något måste göras.
3: Det måste det. Jag ska skriva upp det i min bok.
2: Rövarna måste arresteras nu! Nu!
3: Såja, såja. Det här får vi ta i tur och ordning. Först skriva upp och sen tänka noga på saken.
2: Ja, men rövarna skulle ha arresterats för länge sedan.
3: Hör här, min käraste slaktare. Har du någonsin arresterat någon som har ett lejon?
2: Nej, men jag är inte polismästare.
3: Nej, jag kommer inte heller att vara polismästare när lejonet har ätit upp mig.
2: Och förlåt mig, herr Bastian. Det tänkte jag inte på.
3: Det är dessutom också en mycket olämplig dag att arrestera någon på. Du vet ju att det är kamomilladagen idag och jag har mycket att tänka på. Vi ska ju ha fest i stadsparken med stadsorkestern och visång och mycket annat.
2: Ja, jag förstår det. Men jag ville bara säga till.
3: Jag ska strax och med en gång tänka över saken.
1: Men uppe på balkongen till sitt hus har tant Sofia stått och hört hela samtalet mellan överkonstapel Bastian och slaktaren. Och nu är hon riktigt uppskakad.

0: För vår konstapel Bastian gör alla som de vill. Men det är inte det vi har poliskonstapeln till. En bra polis ska vara en allvarligt sinnad man och gärna arrestera folk så ofta som han kan. Ja!
1: När klockan närmade sig fem satte sig folk på bänkarna för nu skulle föreställningen börja. Tobias och tant Sofia och Tommy och lilla Camomilla fick platser på första bänk medan Pontius fick sitta fint framför dem. Här sitter vi bra, sa gamle Tobias. Och tant Sofia hade också blivit lite snällare vid det här laget. Överkonstapel Bastian gick fram på scenen och ringde med en stor klocka. Han skulle berätta vad de skulle få se och höra.
2: Kära allesammans. Välkomna till vår stora barn- och familjeföreställning. Allra först ska vår orkester spela Camomilla-sången.
3: Då tycker jag att alla ska vara med och sjunga, för det är så trevligt.
2: En mycket bra idé, Syversen. Håll plakatet så att alla kan se orden.

0: Och vi har trummor och trumpeter som kan spela upp till dans. Och någon bättre stadsorkester finns det inte någonstans. Hurra, hurra för staden vår. Här vill vi bo i 100 år.
1: Och nu ska vår käre vän Tobias sjunga sin visa om vädret i öst och i väst och i syd och i nord. Varsågod, ja. Tobias.

Kommer vinden ifrån nord, blir det sanna mina ord. Snö och vinter överallt, det blir rent förskräck.

0: Так, так, так. Так, конечно.
1: Tusen tack. Det var en trevlig visa. Tusen tack. Ja, och nu har barberare Sörensen lovat att sjunga en visa för oss. Det gör jag gärna. Men vad ska jag sjunga?
2: Själva visan!
1: Själva visan. Men då får slaktan och spårvagnsförare Syversen också vara med. Och sen får jag be om lov att få låna Tobias hatt och Tommys halsduk. Alla ni där nere, ni får vara sjörövare och vara med och sjunga Hej faderi, faderullan lej. Kan ni det? Låt mig höra. Hej faderi, faderullan lej. Och hej faderi, drullan lej. Jag är kapten Svartebil från 1610.
3: Hej faderi, faderullan lej.
1: En sjörövarhövding som ni säkert sett på bio.
3: Hej faderi, faderullan lej.
1: På skeppet finns det

Festen var i full gång in i stadsparken, men det fanns också några som inte fick vara med på festen. Det var rövarna Kasper och Jesper och Jonathan. De hade klättrat upp i ett träd där ingen kunde upptäcka dem. Därifrån kunde de se karusellen och elefanten och den talande kamelen och lite av varje.

0: de sjunger. De har roligt de.
1: Det är väl roligt vi med.
2: Inte som de har.
3: Enastående föreställning med en liten polkagalopp. Och då måste ni dansa och roa er riktigt ordentligt. Och den som har lust kan också få en ritur på den talande kamelen.
0: Ja, titta på kamelen, Jesper.
2: Ja, om vi är allt lyckliga som får rida på den.
0: Ja, det skulle vara väldigt roligt att få göra något sånt någon gång.
2: Jag vet. Vet ni vad vi kunde göra? Vi kunde passa på i natt och så kunde vi röva kamelen.
4: Vi har väl ingen användning för en kamel heller?
2: Har vi inte det? Har vi det visst det?
4: Och vad skulle vi med den då?
2: Jo, till exempel, om vi var ute och röva så kunde vi rida på den både fram och tillbaka. Så slapp vi oss bära på den här tunga säcken jämt.
0: Ja, och så kunde vi få med oss mycket mera varje gång.
4: Men vi kan inte ha med en kamel, vi ska ut och röva väl?
2: Varför inte det? För att vi inte kan det. För hur tror du...
4: Hur tror du det kommer att gå när vi ska in och ut i dörren till slakteriaffären?
0: Ja, det blir svårt det, Jesper.
4: Och hur tror du det skulle gå när vi skulle upp för trappor? Och ner för trappor?
2: Nej. Då rövar vi väl inte kamelen då?
4: Nej.
2: Det är faktiskt väldigt trist att vi aldrig får vara med på fester och sånt.
0: Ja, sorgligt. De får säkert något gott att äta där också.
4: Vi har det bra som vi har det.
0: Det är en annat också som är sorgligt och det är att vi aldrig kan få fara med spårvagn.
4: Det är säkert inte något roligt det heller.
0: Jo, det är säkert något roligt det.
2: Jonathan! Ja. Jag har en idé!
0: Säg vad det är. Säg vad.
2: Här sitter vi. Mm. Där inne i parken är spårvagnsföraren. Där borta står spårvagn. Alldeles ensam.
0: Jag vet nog vad du menar.
2: Vi rövar spårvagnen! Kom!
4: Tror ni vi får den att gå då?
2: Vi vevar bara lite här och så pinglar vi lite där och så går den.
5: Och det gjorde de och spårvagnen den gick. Det här var roligt, sa Jesper och Jonathan. Och Kasper hade också blivit ivrig för han stod där fram och körde. Det måste vara skoj att vara spårvagnsförare, sa han. Men vid stadsporten gick inte spårvagnsskenorna längre, så där måste de stanna spårvagnen. Men rövarna var på riktigt gott humör. För det hade varit så roligt att åka spårvagn. Och inne i spårvagnen hade Jesper hittat en hel låda full med härliga kakor. Den tar vi med oss hem till rövarhuset, sa Jonathan. Han och Jesper tog lådan med sig. Och alla tre gick glada och belåtna hemåt. Nu skulle de också fira kamomilladagen. Lite senare på kvällen kom barberare Sörensen och spårvagnsförare Syversen tillbaka till torget. Och de var väldigt glada.
6: Det går fint det här.
7: Ja visst gör det. Jag tog med just en tur med karusellen. Det är något av...
6: Men Sörensen? Var har spårvagnen blivit av?
7: Spårvagnen?
6: Jag ställde spårvagnen precis här. Men nu står den inte här. Herr polismästare! Spårvagnen är stulen! Va? Spårvagnen är stulen?
8: Nej, det kan inte vara möjligt.
6: Jo, det är det. Den stod just precis här. Och ni kan själv se att den inte står här.
9: Detta är mystiskt.
8: Ja, det är det verkligen.
9: Det är också en olämplig dag för spårvagnen att komma bort på. Va? Ja, jag ska skriva upp det i min bok. Jo, Syversen. Kan spårvagnen gå där det inte finns några skenor?
6: Nej, herr polismästare. Det är helt omöjligt.
9: Ja, men då måste alltså spårvagnen befinna sig på ett eller annat ställe här emellan och ändstationen.
7: Ja, det är sant.
9: Ja, men då ska vi nog hitta den igen. Kom med mig i lagens namn.

0: Se här. Här är spårvagnen. Alldeles hel och fin.
1: Kakasken är borta.
0: Ja, ja, det spelar ingen roll. Folk har fått i sig så mycket kakor idag så de klarar sig utan kakor imorgon.
2: Ja, det är sant.
3: Spårvagnsförare Syversen pinglade med sin klocka. Ta plats, ropade han. Och Bastian och barberare Sörensen tog plats och snart var spårvagnen tillbaka på torget igen. Alla på torget var glada för att man hade hittat spårvagnen och de klappade i händerna. Hurra för spårvagnen, ropade stora och små. Och hurra för spårvagnsförare Syversen och för överkonstapel Bastian. Bastian själv var mycket belåten. Efter den dagen när de hade åkt spårvagn höll sig Kasper och Jesper och Jonathan hemma i sitt hus en lång tid. Och där i huset var allting som det brukar vara. Allt var en enda röra och varje dag grälade rövarna om vem som skulle göra ditt och vem som skulle göra datt. Och röran blev bara värre. Ingen av dem tyckte om att städa och ingen gjorde det heller. Ingen av dem tyckte om att diska och ingen gjorde det heller. Därför låg allting slängt huller och buller och ingen visste var. Kasper, Jesper och Jonathan vimsade och letade efter skjortor och byxor och koppar och kastruller.
4: Var är byxan min? Var är skjortan min?
5: Var är munspelet mitt med fyra toner?
6: Var är Jespers hatt?
4: Och var är ditt och datt?
7: Och portmonnän som jag hade fyra kronor i. Jag är säker på jag hade den igår.
4: Var är koppen min? Hängselstroppen min?
7: Var är hålorna jag hade upp på sockan min?
5: Och var är nål och tråd och min hatt av strå?
7: Var är kedjan som jag skulle ha till klockan min? Jag är säker på jag hade den igår.
5: Vem har knyckt min sked? Finns det ingen

0: hade de igår.
1: Finns det någon som kan
0: hitta Säckosman? Var det Kasper, var det Jesper och var det Jonathan? Var det Storlovord och var det Sidonord? Och var det pengarna vi stal från Jespers gammelmor? Jag är säker på vi hade dem i fjol. Ska kunna hitta någonting i det här huset. Jag har letat överallt, men sockerna mina är borta och förblir borta.
2: Det är nog lejonet som har ätit upp dem. Han är glad i socker, vet ni.
0: Att ni alltid ska skylla på lejonet. Alltid när det är något fel så skyll på lejonet.
3: Ja, i alla fall så var det väldigt elakt gjort av honom den gången då han bet av med stortån den gången.
2: Men det gör inte så mycket, Jesper, för när du har stövlarna på så är det ingen som ser det.
3: Ja, lejonet uppför sig i alla fall inte som det borde göra.
0: Då vill jag bara säga att lejonet är det bästa husdjur vi kan ha. För ingen törs ju komma hit och fånga oss så länge vi har det i huset.
3: Ja, men det vet väl jag med. Men det är inte roligt att bli uppäten, även om det bara är lite grann.
2: Ja, det oturliga var nog att Kisse var extra hungrig just den dagen. Och det är inte så gott att vara hungrig, vet ni. Ska vi inte snart ha en bit mat förresten? Nu är det snart natt och vi har inte fått middag ens en gång.
0: Och vad beror det på då? Det beror på att ingen vill laga maten här i huset.
3: Det tycker jag Jonathan kan göra. Han gör aldrig någonting.
2: Men varför ska man vara rövare då? Om man får slita för jämna i alla fall. Och förresten så lagade jag maten igår.
0: Jaha, då får Jesper laga maten.
3: Det är väldigt orättvist alltså. För jag äter mindre än vad ni bägge gör tillsammans.
4: Jag lagar inte maten!
5: Nej, nej, då blir det inte någon mat.
2: Det är väldigt olyckligt.
0: Det är alltid samma käbbel. Ingen vill städa upp och ingen gör det. Ingen vill laga maten och ingen gör det heller. Jag ska säga er vad vi borde ha. Vi borde ha ett fruntimmer här i huset.
3: Som kunde hålla ordning.
2: Och som kunde laga god mat.
0: Vi borde ha en hushållerska.
3: Det är nog ingen som vill vara hos oss.
2: Kanske vi kunde röva en.
0: Ja, men det måste vara en som är fin på att sköta grisar och lejon. Jag tror jag vet om en.
3: Vem är det?
2: Säg det fort.
0: Vi rövar självaste tant Sofia, för hon ska vara så otroligt bra på att laga mat och hålla ordning.
3: Det var en god idé.
2: Ja, men hon är väldigt ilsk.
0: Ilsk? Vi tre rövare är väl inte rädda för ett fruntimmer heller?
3: Men det är en annan sak jag kommer att tänka på. Det är hur vi ska klara att röva henne.
2: Det blir inte lätt.
0: Det blir det nog. Vi gör det redan nu i denna natt.
6: Vi smyger oss så tyst på tå när vi ska ut och röva. En dam i huset ska vi få, för det kan vi behöva.
7: Och hon ska hålla rent åt oss
2: och laga mat så god förstås.
6: Och sen ska vi göra så lite vi kan, både Kasper och Jesper
2: och Jonathan.
4: Ja, nu ska det bli annat av.
6: Och hon ska sköta katten vår och ordna våra saker. Och hon ska koka fårikål och hon ska baka kakor.
7: Och borsta skor åt alle man
6: och hugga ved och bära vann. För nu ska vi göra så lite vi kan, både Kasper och Jesper
2: och Jonathan. Ja, det ska vi.
8: Hon bor i det huset där.
9: Det var mörkt och tyst i stan. Till och med överkonstapel Bastian låg och sov. Rövarna smög framåt gatan.
3: Hon har ett lättlås.
9: Shh.
10: Ja.
11: Tyst om inte väcker någon.
10: Vi måste vara så tyst som vi kan.
9: Sagt och gjort. Jonathan stod på vakt utanför med lyktan medan Kasper och Jesper smög sig in i köket, lyfte försiktigt av hängmattan från krokarna och bar den i varsin ända ut i natten och genom stan och raka vägen till rövarhuset. Och tant Sofia sov hela vägen. Hemma i rövarhuset hängde rövarna försiktigt upp hängmattan med Sofia i mellan två krokar i köket. Sen gick de in i det andra rummet och la sig. God natt, viskade Kasper. God natt, viskade Jesper. Det blir spännande när hon vaknar, sa Jonathan. Han blåste ut ljuset. Och snart sov de alla tre.

0: När klockan slog 7 på morgonen därpå vaknade tant Sofia. Hon såg sig förvånad omkring i rövarköket.
1: Fy, så här ser ut. Vem är det som bor i den här röran?
2: Kära fröken tant Sofia, det är vi det.
1: Jaså, det är ni. Jag kunde tänka mig det. Kom fram, hälsa fint.
2: Jag är väl tvungen att göra det. Jag heter Kasper.
1: Lite finare kan du.
2: Hälsa väl precis som jag själv vill.
1: Du får aldrig svara en dam på det sättet.
2: Jag svarar väl precis
1: som... Nästa man.
3: Jag heter Jesper.
1: Se, det var bättre.
4: Jag heter Jonathan.
1: Så, är det du som är Jonathan? Kom hit till mig. Får jag nu se på dina öron?
4: Det är mina egna öron.
1: Det ser jag. Åh fy, så svarta de är. Det är flera år sedan du tvättade dem.
2: Jonathan tvättar väl öronen när han själv vill.
1: Tänk att det märkte jag med en gång. Och hur? Och varför har jag hamnat här i huset?
2: Jo, ni förstår att vi har rövat er.
1: Asså? Och det tycker ni är snällt gjort?
2: Ja, snällt. Det är väl inte snällt. Men det är så att vi behöver någon som kan hjälpa till med hushållet.
5: Någon som kan städa och hålla ordning.
4: Och som kan laga god mat. Mm.
1: Och vad har ni själva tänkt att göra?
2: Ja, vi ska göra alldeles som vi vill.
1: Jaså, det ska ni.
2: Ja, det ska vi göra.
1: Det är ju rena svinstian här.
4: Nej, svinstian är andra änden av huset.
1: Hur många grisar är det där?
4: Där är bara en gris.
1: En gris där och 3 grisar här. Det blir 4 grisar.
2: Va? Vad kan hon mena?
6: Hon menar oss.
4: Jag sa ju att hon var väldigt ilsk.
2: Det är vi som bestämmer här.
5: Ja, det är vi det.
4: Vi det.
1: Du som heter Jesper, kom hit. Ser du skräpet som ligger överallt där?
5: Jag ser det jag vill se.
1: Det är bra. Nu ska du städa undan alla plagg och vad nu är som ligger slängt här överallt. Så lägger du Kaspers saker där. Jonathans saker där. Och dina saker lägger du där.
5: Jag kan inte städa.
1: Då får du lära dig.
5: Men varför kan inte Jonathan lika gärna
1: därför
5: göra det?
1: Därför att han har annat att göra. Jonathan, kom hit.
4: Jag ska bara gå ut en stund.
1: Du stannar här. Och du ska samla ihop koppar, tallrikar, knivar och skedar. Och så ska du diska dem.
4: Varför kan inte Kasper göra det då?
1: För att han ska få ett annat jobb.
2: Jag gör inget annat än det jag själv vill.
1: Jo, det gör du. Du ska hugga ved och göra ordning spisen. För du ska värma vatten så Jonathan får någonting att diska i.
2: Han behöver väl inte varmt vatten till det?
1: Det behöver han. Och efteråt ska du värma mera vatten och det ska vi använda till någonting annat.
0: Kasper och Jesper och Jonathan sa nej så länge de kunde. Men det tjänade inte mycket till att säga nej. För tant Sofia sa jo. Och medan de höll på med sina sysslor gick hon runt och inspekterade i alla rummen. Och hon höll inte tyst heller.

0: och hjälpa Jonathan.
1: Nej!
0: Jo! Och Kasper han ska hugga ved och skynda sig med det. Och han ska göra upp en eld och värma vatten med. Och Jonathan ska diska han till detta duger ej. Och efteråt ska rövarna minsann få tvätta sig.
1: Nej!
0: Jo! För öronen på Jonathan har faktiskt grott igen. Och Jespers hals är likadan, hur ska han tvätta den? Och om han inte tvättar sig blir det en annan dans. Med tvål och borste kommer jag och skrubbar halsen hans.
1: Nej!
0: Jo!

0: och ingen svarar nej.
1: Nej!
0: Jo!
1: Jag vill inte tvätta mig.
0: Nej, då får du inte någon mat. Du kan inte sitta vid bordet så som du ser ut.
1: Ja, jag är då inte smutsig.
0: Alltså, och jag ser på dina händer. Åh, fy! Och hur ser nacken ut? Åh, nej du. Den gubben gick inte. Varsågod, tvätta dig.
2: Nu hade lejonet vaknat av allt oväsen och hoppade ner från sängen.
3: Jonathan.
2: Och Jesper gjorde ett tecken åt lejonet att han

0: Jonathan försökte smita igen, men tant Sofia upptäckte det. Men han kom inte undan. Alla tre doppade händerna i handfatet och gned och borstade och lagade.
1: Att tvätta sig, det gör inte särskilt gott. Borsten är borstig och vattnet är så vått. Nej, vatten, borste och otäckt tvål är inte något som en rövare tål.
0: När rövarna så småningom hade tvättat sig lite både i ansiktet och händerna kom tant Sofia tillbaka från köket. Och nu var hon lite snällare. Hon såg först på Kasper, och sen på Jesper och sen på Jonathan.
2: Ja, det var skillnad. Nu ser man vad ni gjorde av. Och nu kan ni ta av er stövlar och strumpor. Och så ska ni tvätta fötterna medan jag går ut i köket och lagar mat.
0: De tordes inte annat än att göra som tant Sofia hade sagt, för ingen av dem ville gå miste om maten. De hällde mera vatten i handfatet och satte sig alla tre på långbänken och slet och drog för att få av sig stövlar.
3: Det här var det dummaste vi någonsin har rövat.
4: Det var det jag sa. Jag sa hon var väldigt ilsen.
3: Ja, det var Kasper som kom på att vi skulle ha ett fruntimmer hos oss här i huset.
5: Ja, men det var Jonathan som kom på att vi skulle röva en.
4: Det var inte jag som kom på fröken Sofia.
3: Nej, det var Kasper det.
6: Då var det väl jag då.
4: Jag önskar faktiskt att vi var ensamma igen.
3: Det skulle jag önska mig. Vi hade det mycket bättre då hon inte var här.
6: Hörrni, kanske vi kan fråga om hon inte vill vara så snäll och gå hem igen.
3: Ja, det kan vi väl göra.
4: Ja, men då får en av er göra det. Jag törs inte.
5: Jag ska göra det.
0: Kasper morskade upp sig, för han var ju äldst. Han fick på sig strumpor och stövlar och gick bort till köksdörren, knackade försiktigt och öppnade. Tant Sofia stod just vid spisen och lagade mat. Hon vände sig mot Kasper och frågade.
2: Ja, vill du ha mer vatten?
5: Nej, det var inte det. Det var något jag ville be er om.
2: Så?
5: Kära fröken Sofia, kan ni inte vara snäll och be er hem igen?
2: Nej, när jag nu är här så stannar jag.
7: Men det kan ni väl inte mena?
2: Jo, det menar jag.
0: Fram på eftermiddagen samma dag stod Jonathan och tittade ut genom fönstret. Då blev han plötsligt väldigt förskräckt. Nej men hoppa min hatt, sa han. Det kommer folk borta på slätten. Det är tre stycken med käppar och störa. Kasper kom kvickt fram och tittade ut. Det är överkonstapeln och två till, sa han.
3: Nu blir det synd om oss.
4: Kanske de bara kommer för att hämta fröken Sofia.
5: Nej, de har säkert tänkt sig att arrestera oss också. Jesper, släpp ut lejonet.
4: Bospo.
0: Och Kasper, Jesper och Jonathan gömde sig bakom sängar och skåp. Under tiden närmade sig de tre andra här över huset. Och nu var de framme vid farstudörren.
8: Öppna! I lagens namn!
2: Nå, vad är det här för upptåg?
8: Det var sannoliken skönt att vi fann er, fröken Sofia.
2: Jaså?
8: Vi har kommit för att befria er från rövarna.
2: Varför det?
8: Ja, för att rövarna har rövat bort fröken. Men nu kan ni lugnt bli med oss tillbaka.
2: Nej, tack. Jag vill hellre stanna här.
8: Oh.
2: Jag trivs här. Jag trivs när jag har någon att hålla pli på.
8: Menar fröken Sofia det?
2: Ja, det gör jag.
3: Ja, men det där farliga lejonet av fröken Sofia.
2: Ja, inte är det farligt.
8: Det var då märkligt. Ja, vi måste i alla fall arrestera rövarna och ta med dem till polisstationen.
2: Ni behöver inte arrestera någon. Jag ska nog få pli på rövarna, herr polismästare. Vänta bara. De ska få arbeta hårt. Jag ska sätta dem gräva i jorden och de ska få odla grönsaker och kamomillblommor. Och det ska nog bli folk av dem.
8: Ja, då har vi ju inget mer här att göra.

0: Nej, vi har inte alls något mer.
1: Ja, då går vi.
2: Adjö.
3: Adjö.
4: In i rövarhuset hade de tre rövarna hört vartenda ord. Och de var riktigt förskräckta.
5: Hör ni vad hon sa? Jag ska sätta dem till att gräva i jorden. Hör ni inte det?
6: Odla grönsaker och kamomillblommor.
5: Hon tror visst att
7: hon... Ja, men hör ni, hon hjälpte oss att slippa arrest.
5: Jag vill hellre bli arresterad än att bo här i huset tillsammans med henne.
7: Något får vi göra. Jag tror jag har en plan.
5: Kasper, Jonathan har en plan.
6: Hur är den då?
7: Hör noga på. I natt, när fröken Sofia sover, så rövar vi henne tillbaka dit där vi rövar henne från.
8: Ja, det var en
4: på natten när allt var tyst i huset och tant Sofia sov tryggt och gått i sin hängmatta, så smög Kasper och Jesper och Jonathan in, häktade försiktigt av hängmattan från krokarna och bar tant Sofia ut ur rövarhuset hela vägen över slätten in till stan och hem till huset som de hade rövat bort henne ifrån. Och tant Sofia sov hela vägen. Jonathan öppnade försiktigt dörren. Kasper och Jesper smög in i köket och hängde upp hängmattan på sin plats, medan Jonathan höll vakt utanför. Snart kom Kasper och Jesper ut igen.
7: Allt gick som det skulle.
5: Allt gick så bra så hon hänger på sin plats. Och ingen såg oss.
7: Ingen såg oss. Det var väl listigt.
5: Ja, det var väldigt listigt.
9: Nu ska vi hem till huset vårt, för nu är vi så fria. Nu slipper vi att ha det svårt, för vi är kvitt Sofia. Så bort med trasa, ink och spann, vi borstar aldrig mer en tand. Nej, nu ska vi göra så lite vi kan,
6: både Kasper
5: och Jesper
7: och Jonathan. Ja, nu ska det bli en annan ordning.
5: Och aldrig ska vi tvätta oss och aldrig vaska kläder.
7: Och badar gör vi inte ens i varmt och vackert väder.
8: Nej, vatten kanske kan gå an att släcka törsten med ibland.
7: Ja, nu ska vi tvätta så lite vi kan.
6: Både Kasper
5: och Jesper
7: och Jonathan. Ja, det ska bli det lilla det.

0: Och det är Kasper och Jesper och Jonathan.
1: Ja, det ska vi.
2: Dagen efter dagen när Tobias fyllde 75 år var Tommy ute och red på sin åsna. Han red genom stan och utåt landet. Det var vackert väder och Pontius traskade på i godan ro. Medan Tommy satt på åsneryggen och visslade och tänkte på ingenting. Då, plötsligt, långt borta från stan, fick Tommy syn på ett konstigt gammalt hus ute på en slätt. Tommy hade aldrig varit där förr och aldrig hade han sett huset förr. Och han undrade vem som bodde där, om det bodde någon där. Han band Pontius vid ett träd och smög sig bort till huset och tittade in genom ett dammigt fönster. Där inne såg han ett stort lejon som låg och sov i en gammal säng. Det var egendomligt, sa Tommy för sig själv. Han smög sig längre bort och tittade in genom ett annat fönster. Där såg han tre skäggiga karar som gick omkring och småträtte mitt ibland en massa skräp. De letade i lådor och skåp. Då begrep Tommy att de tre kararna var rövarna Kasper och Jesper och Jonathan.
3: Jag hittar inget bröd.
4: Det finns inget bröd att hitta. Då får vi ut och röva i natt.
5: Får vi nog. Vi behöver allt lite av varje här.
3: Först så går vi tillbaka.
6: Och sen går vi till slakteriaffär.
2: Allt det här och mer därtill stod Tommy utanför fönstret och hörde. Men så tordes han inte stanna längre. Han var rädd att rövarna skulle upptäcka honom. Därför smög han sig bort från rövarhuset, satte sig upp på Pontius och red fort tillbaka till stan. När Tommy kom hem talade han om för sin pappa, det var Handlarberg det, vad han hade hört. Och pappan blev ganska förskräckt, för rövarna hade varit i hans butik flera gånger förr och rövat både socker och kaffe och ärtor och gryn. Handlarberg hämtade bagaren och slaktaren och sen måste Tommy berätta allt han hade sett och hört.
7: Och vad sa de andra då?
8: Hurra för slaktarens affär, sa de.
7: Jaså? Sa de det? Åh, nu ska vi äntligen fånga rövarna. Vi tar och gömmer oss i bageriaffären och så fångar vi dem. Och när vi har fångat dem så låter vi polismästaren ta dem.
3: Ja.
9: Ja, men kan vi inte hellre fånga dem i slakteributiken?
7: Nej, nej, vi fångar dem här. För där hit de kommer först.
9: Ja, ja. Men skulle det inte vara praktiskt att ha med sig polismästaren Bastian?
7: Nej. Nej, nej, det behövs inte. Vi är tre man och de är tre rövare. Det blir ju precis en rövare på svar.
3: Ja.
8: Men jag då?
3: Och du, Tommy, du får gå hem.
7: Mm.
8: Ja, men det var jag som upptäckte dem.
7: Det kan inte hjälpas, Tommy. Du får gå hem och lägga dig, för det här kan bli farligt.
3: Ja.
8: Men det är väldigt orättvist.

Nu får ingen knysta ett enda litet knyst. För ska man fånga rövare så får man hålla tyst. Och det är mycket viktigt att de ska i arrest. För de är dumma riktigt som rövarpack är mest.

0: bara sånt vi kommer åt och sånt vi kan behöva. Nu är det mörkt kring stad och land, nu sover folk så gott de kan. Nu drar vi i väg med vår säck och vår spann,
1: både Kasper och Jesper
2: och Jonathan. Ja, det gör vi det.
3: Vi vet så väl var vi ska ta och har så goda nerver. På slaktan tar vi lejonmat och fläsk och köttkonserver.
2: Och oxfilé är gott min san, och prickig korv går också an.
3: Men annars så tar vi så lite vi kan,
1: både Kasper
3: och Jesper
2: och Jonathan. Ja, det gör vi, men lite måste man ju ha för att kunna leva.
3: Vi går till Kamomilla stad, till bageributiken. Vi rövar bröd och lemonad, så ingen blir besviken. Det händer nog att Jonathan vi har en polkagris ibland.
2: Men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan.
4: Ja, Jonathan ska alltid ha något att tugga på han.
3: Vi får inte väsnas nu.
5: I stan var det mörkt och tyst överallt, och Kasper, Jesper och Jonathan smög sig in genom stadsporten och raka vägen till brödbutiken.
3: Men har ni sett? Bagarna glömt att låsa dörren om sig.
6: Jag har väldigt tur ikväll.
3: Då är det bara att gå rakt in.
5: Det var mörkt in i brödbutiken, men rövarna visste var bröd och kakor låg. Kasper tog fram sin säck och stoppade ner en 7-8 råkakor, en limpo och franska och lite av varje. Jesper nappade åt sig en stor chokladkaka. Och Jonathan hade hittat en stor låda med kakor.
3: Pepparkakor!
1: Nu är ni allt fast, allesammans!
3: Ah, det var nedrigt förhärligt alltså.
4: Det var ju det jag sa, vi skulle tagit med oss lejonet.
7: Ja, det är väldigt förhärligt här där det finns så mycket gott.
1: Ah. Tänker rövarna ge sig frivilligt?
3: Ja. Ska vi göra det, pojkar?
4: Ja, ja, ja. Vi får väl göra det då.
7: Om jag får ha med mig en påse med pepparkakor så ska jag ge mig frivilligt.
4: Ja, men gör det då.
7: Tusen tack.
4: Ja, nu är det bra.
3: Så, ja, det är rätt, Jonathan. Ta för dig nu.
5: Så. Gå nu.
4: Det var dumt att vi gick hit till
7: idag. Det var Kasper kom. Som...
5: Det var du som hade ätit upp all mat.
7: Som lockade ut mig.
4: Stå still här. Ja, ni kommer här.
5: Jag tror inte vad det här ska vara bra för.
1: Det kan inte hjälpa oss. Det här kan bli farligt.
5: Ja.
4: Ja, här.
7: Akta kakorna.
5: Ah.
4: Nu är det bra.
1: Så ja.
8: Ja, men tänk om de rymmer med repet då.
9: Ja. Det gör du 17 rätt i.
4: Jag vet vad vi gör. Mm? Vi binder er två tillsammans med rövarna med trossen. En fram till och en bak.
9: Ja.
4: För då kan inte rövarna rymma.
9: Det var slut där du. Då binder jag mig fast i repet här framme.
8: Ja, och så binder jag mig här bak.
5: Binda sig, det är ju bara dumt.
4: Ja, det är dumt.
7: Det var det dummaste jag har hört.
4: Och nu, iväg till polisstationen.
10: Finns det något att röva där då?
5: Och så blev de båda fastbundna också. Slaktan först i repet och Handlarberg sist i repet. Och så gav de sig iväg i en lång rad genom stan till polisstationen.
3: Polismästaren, öppna!
4: Är det någon där?
11: Mm. Vem är det?
3: De tre rövarna.
11: Vad vill ni här?
3: Nej. Det är bagaren som bultar. Vi har fångat de tre rövarna.
11: Det kan inte vara möjligt.
3: Jo, det är det visst. Öppna så får ni se. Här är rövarna.
11: Titta bara. Ja, men det ser ut som de är fem.
4: Nej, det är bara tre. De två andra är Slaktan och Köpanberg.
11: Ja, nu ser jag. God dag, Slaktan. God dag, Köpanberg.
4: Nej, här är jag.
11: Ja, just det, Köpanberg. God dag, Köpanberg.
4: God dag.
11: Eller godnatt skulle jag kanske säga.
4: Ja.
11: För det är ju det.
4: Ja, just
11: det. Välkomna hit allesammans. Och så får ni vara snälla och ta av er.
9: Ja,
4: kom efter mig.
9: Ja, kom allesammans.
4: Jag har hand om
9: det. Så ska jag bara hämta förhörsprotokollet.
8: Ja, ställ upp det här nu.
9: Här har vi det. Ja, ni är alltså de tre rövarna.
12: Det måste jag skriva upp. Och vad har ni gjort för galet i natt?
13: Säg det du.
14: Ja, vi var ute och gick en kvällspromenad och var det väldigt kallt.
13: Ja.
14: Och då frös vi väldigt om fingrarna.
13: Mm.
14: Och så tänkte vi att bagaren kanske hade bakat bröd och då var det säkert varmt och gott i bageriet, tänkte vi.
13: Ja.
14: Och så gick vi in dit för att värmas lite.
13: Ja,
15: ja, det låter ju inte så otroligt.
4: Ja, men det är inte sant. För de tre rövarna kom till bageributiken för att stjäla bröd av mig. Och den store där, han hade allt tagit 4 rågbröd, en vörtkaka och 3 franska i sin säck.
15: Det var inte så bra. Vad har du att säga om det?
14: Det var ren otur. Då vi kom in till bagaren,
15: ja,
14: så var det mörkt där. Och så gick jag där då med säcken i handen. Och säcken var över och så stötte jag liksom mot en hylla och på den hyllan låg det rågbröd och franskbröd och vörtkakor. Och så föll de ner från hyllan rakt ner i säcken.
15: Ja, ja, det låter ju inte alldeles otroligt det heller.
4: Det är inte heller sant, för rågbröd och franskbröd låg inte på samma hylla.
15: Gjorde de inte det? Det var värre det. Då har ni ju varit hos bagaren och rövat bröd.
5: Ja, då har vi väl det då.
12: Vänta lite, där måste jag skriva upp. Var snäll och säg det där en gång till.
5: Ja.
13: Ja.
5: Då har vi väl det då.
12: Då.
9: Och han, den tjocke där, han hade mun full med pepparkakor när vi grep han.
12: Är det sant?
13: Ja.
5: Det är ju för att han är förtjust i pepparkakor det.
14: Förtjust i pepparkakor.
12: Har ni tagit något mer?
5: Nej.
4: Ja, de kanske har gömt något i sina fickor. Hej, kan vi inte alls ha det?
12: Kanske ni vill undersöka det, Köpmanberg.
5: Det finns inte någonting där.
7: Det finns inte någonting här heller. Bara pepparkakor och de har jag fått.
5: Polismästaren, se här. En stor kaka mjölkchoklad.
13: Den är inte till mig.
15: Men vem är den till då?
13: Den är till lejonet.
15: Vad för något? Mjölkchoklad åt ett lejon?
13: Ja, ljus, mjölkchoklad, det är det bästa den vet.
5: Tänk va?
14: Choklad.
15: Ja, ja. Det är ju rätt att vara snäll mot djur. Till och med lejon. Men det är inte rätt att stjäla.
13: Jag vet att det inte är det och jag hade tänkt att betala då bagaren kom. Men så hann jag inte för han kom så fort.
12: Ja, men det var den här gången det. Ni har ju varit här i stan flera gånger förr och rövat. Så därför måste jag arrestera er i lagens namn. Det blir fängelse i 48 dagar.
14: Och det var länge det.
15: Oh, ja, men ni ska få trevligt rum.
13: Är det varmt där?
15: Det är varmt och gott.
7: Får vi mat med?
15: Det ska ni få 3 gånger om dagen.
7: Då gör det ingenting alls.
13: Ja, då kan väl vi gå hem igen vi då.
15: Ja.
13: Ja, tack.
12: Tack för rövarna.
13: Ja, det var bara roligt det.
5: Så sa de tre som hade fångat rövarna godnatt till rövarna och till överkonstapel Bastian och gick hem för att lägga sig och sova lugnt och tryggt i sina sängar. Och överkonstapel Bastian låste upp dörren till fängelset. Jaha, ni rövare, nu får ni komma med här, sa han. Här inne är det ni ska bo. Det är lite rörigt här just nu, men ni får ta det som det är. Tidigt på morgonen kom fru Bastian in med kaffe och frukost. Det tyckte rövarna smakade gott efter nattens strapatser. Lite senare kom också överkonstapel Bastian in, morgonpigg och vänlig.
16: God morgon, rövare.
17: God morgon. God morgon.
16: Ja, har ni sovit gott?
17: Ja, bra.
13: Det var sköna sängar.
17: Ja, och så sköna stolar. Och så har vi fått en god frukost.
16: Ja, det var roligt att höra. Ja, då ska jag gå bort till Handlare Berg och köpa tvättfat och lite tvål till er.
18: Nej, det är inte nödvändigt, herr polismästare. Vi har det bra som vi har det.
16: Ja. Men ni gör så gott att tvätta sig med lite tvål någon gång emellanåt. Kommer snart tillbaka. Nej, men se här. Här kommer det blommor till er.
19: Ja, det är bara lite presskragar och lite småblommor. Vi får försöka göra lite trevligt här. Smakar maten bra?
18: Oh ja, den smakar väldigt bra. Tack för den.
19: Välbekomme. Och nu kanske ni vill hjälpa mig att bädda sängarna. Medan jag dukar av bordet.
18: Ja, det ska vi göra med allra största nöje.
5: Och medan rövarna bäddade sängarna dukade fru Bastian av och satte blommorna mitt på bordet medan hon sjöng en liten visa.
19: Ja!

0: Under tiden hade överkonstapel Bastian varit hos handlar Berg och nu kom han tillbaka med tvättgrejer.
1: Se här. Här är tvättfat och här är vatten och här är tvål och borste.
2: Det är inte nödvändigt, herr Bastian.
3: Nej, inte alls.
4: Vi sätter det borta i hörnet där, tror jag.
1: Ja.
4: Så kan ni tvätta när ni får lust.
1: Ja, och behöver ni mer vatten så säg bara till.
2: Nej, tack.
5: Tusen tack.
3: Vi har det egentligen ganska trevligt här.
2: Ja, det har vi.
3: Det är nästan som vi skulle vara ordentligt folk.
5: Ja, det är nästan så man kunde få lust att tvätta sig lite.
2: Va?
3: Ja, så känner jag mig också.
2: Att tvätta sig är bara dumt.
5: Mm.
2: Men eftersom fru Bastian är så vänlig så
5: kanske vi kunde pröva i alla fall. Ja, pyttelite grann. Tvätta lite mer.
3: Gör det ont?
5: Lite obehagligt kanske. Men det hjälper bra.
3: Kom Kasper, vi prövar vi också.
0: Så hällde de vatten i handfatet och satte igång och tvättade sig alla tre.
6: Att tvätta sig, det gör inte särskilt gott. Borsten är borstig och vattnet är så vått. Det är vattenborste och otäckt tvål.

0: Men herr och fru Bastian är snälla bägge två. Vi får försöka att tvätta oss ändå. För vi vill vara så snygga vi kan här i huset hos Sebastian.
1: Jesper dök ner med hela huvudet i handfatet och vaskade sig så att tvålödret yrde. Och Kasper tvättade sig till och med i öronen.
2: Det var ju härligt det här. Ja, det var det.
3: Så verkar det som man hörde lite bättre.
2: Hallå?
3: Oj. och tänk så vackra som vi blev.
4: Ingen kan väl tro att det här är Kasper.
2: Och ingen kan väl tro att det här är... Jesper, eller?
3: Och ingen kan väl tro att jag är Jonathan.
5: Nå, rövare. Hur går det?
3: Bara bra här, Bastian.
5: Men den där kan väl aldrig vara en av er?
4: Jo, det är en av oss. För det är Jesper.
3: Han har tvättat sig.
5: Ja, nu ser jag det.
4: Vi har det väldigt trivsamt här hos er, herr Bastian.
6: Det är bra. Mm.
2: Och det är så trevligt att få prata med andra. Förr pratade vi bara med varandra och aldrig med några andra människor. Ja.
4: Det är faktiskt sant.
3: Ja, så härligt att få mat som har lagats för kvinnfolk.
4: Ja, fru Bastian är väldigt snäll.
6: Ja, det är hon.
2: Det är bara en sak som är lite sorglig och som jag inte kan låta bli att tänka på. Men vi är här och har det bra så ligger vårt stackars lejon hemma i hus och svälter.
6: Det är inte bra.
2: Kan inte vara så snäll och arrestera det också?
6: Nej, det är tyvärr alldeles omöjligt. Ett lejon är inte ett sånt djur som man kan arrestera.
3: Ja, men han är väldigt snäll.
6: Ja. Ett lejon är ett lejon. Nej, den får nog stanna kvar där ute i rövarhuset tills ni kommer tillbaka. Men Jesper kan ju få lov att gå ut en tur till honom varje dag med mat.
2: Ja, men jag har ju ingen mat till det.
3: Kan väl röva någon?
6: Nej! Inte några fler överier.
3: Nej, det är sant.
6: Ska väl alltid bli någon ordning med lejonmaten? Jag ska tala med slaktaren och bagaren så kan det väl hända att jag får ett köttben och ett gammalt bröd. Och kanske jag till och med kunde få en liten mjölkchoklad.
5: Det var så sant.
6: Jag har bett barberare Sörensen att komma hit och klippa håret på er och raka er.
7: Nej, det är inte alls nödvändigt. Vi har det bra med det hår som vi har ju och skägget är ju...
8: Ja, här är jag med kam och borste och allt som hör till.
6: Det var bra det. Ja, här har vi våra kära rövare. Här är Kasper och Jesper och Jonathan.
8: Goddag, goddag, goddag.
6: Och så får du klippa dem fint och barbera det så går jag ut på stan och skaffar lite lejonmat under tiden.
8: Mm, fint ska det bli. Ja. Kasper, bena till höger. Och Jesper, bena till vänster. Och Jonathan?
3: Jag har inte någon bena, det har jag inte haft på många år.
8: Nå, då tar vi Jonathan först.
3: Kan vi inte hellre ta Kasper först då? För att han är störst.
4: Vi tar Jonathan först, för det passar bäst.
3: Alltid är det jag som får passa bäst.
8: Det här, det var tovigt det. Aj. Ja, jag skrikte bara. Nu ska vi klippa bort alla tovorna. Förresten, gör det något om jag sjunger lite medan jag arbetar?
4: Herr barberare, det är bara trevligt. Och vill ni ha hjälp med sången så är det bara att säga ifrån.
9: Jag klipper och barberar och friserar dagen lång. Men det jag gillar allra bäst, det är musik och sång. I Kamomilla stadsorkester är jag.

när Tobias kommer med det långa skägget sitt, så tvättar jag och kammar det, och sen har jag gjort mitt. Och medan skägget torkar tar jag fram min klarinett och spelar för Tobias på mitt eget lilla sätt. Att spela det är roligt, det jag blåser dagen lång och klipper mens jag sjunger min barberarmästarsång. Jag klipper hår och putsar skägg, det går

0: Ja, du är väldigt bra på att spela. Du också.
1: Du också.
2: Finns det flera som kan spela då?
0: Åh ja, det är vi det.
2: Kan ni verkligen spela?
0: Ja, det kan vi allt.
3: Vi var gatumusikanter vi, innan vi blev rövare.
2: Spela.
4: Nej, jag kan inte spela på en sån där. Jag kan spela på fagott, om du förstår vad jag menar.
1: Och Jesper kan spela på flöjt.
3: Och Jonathan kan spela på lock eller trummor eller vad som helst som det går att slå på. Mm.
2: Då är ni ju en hel orkester då.
4: Nej, det är vi inte, för vi har inte instrumenten kvar längre.
3: Nej, vi sålde dem för 74 kronor.
1: Ja, det var dumt.
2: Men om jag kan skaffa en fagott, flöjt och så trummor, så skulle ni kunna spela igen.
4: Ja, det tror jag nog att jag kan säga att vi kan. Mm.
2: Då ordnar jag det. Vänta här. Jag kommer strax tillbaka.

0: En dag hände det något förskräckligt. Gamle Tobias hade gått ut för att köpa köttbullar och papegojan Polly och hans lilla hundvalp var ensamma hemma i tornhuset. Då plötsligt började det brinna längst ner i tornhuset. Någon upptäckte det och ropade att elden var lös och folk kom springande från alla håll och skulle hjälpa till. Då kom överkonstapel Bastian och tänka på Kasper och Jesper och Jonathan. De som var rövare var säkert duktiga på att klättra utanpå hus. Han sprang hem till polisstationen, låste upp dörren till fängelset och ropade åt
1: Kasper,
0: rövarna.
1: Jesper, Jonathan, det brinner i tornhuset hos Tobias. Ni måste hjälpa. Ni måste
2: lita på oss, herr Bastian.
3: Lita på oss. Bastian, vi ska hjälpa.
4: Papegojan är kvar i tornet. Kan någon rädda dem?
5: Det är omöjligt, herr Tobias. Hela trappan brinner.
4: Och det stackars djur, snälla, ni kan inte rädda hundvalpen och papegojan min som är där uppe.
2: Vi ska göra så gott vi kan, herr Tobias. Kom igen, pojkar, lita på oss.
0: Och han började strax att klättra upp på väggen utanför huset. Då kom han att tänka på något. Skaffa oss ett långt rep, ropade han neråt. Och bagaren sprang och hämtade samma rep som han hade bundit rövarna med. Jesper tog repet och han och Jonathan klättrade upp efter Kasper medan alla som såg på höll andan. För så spännande var det. Var det inte för sent, sa gamle Tobias. Men där var Kasper redan uppe vid balkongen. Han hoppade över räcket och försvann in i det rykande tornet.
6: Lita på oss här, polismästare! Kasper!
5: Kom! Ta tag där! Håll i!
2: Så, så, så!
4: Åh, det är inte för sent.
1: Det är aldrig för sent, Tobias.
0: Snart kom Kasper genom röken ut på balkongen högt där uppe med papegojburen i handen. Så hissar han ner papegojburen med papegojan i.
7: Titta, där är hundvalpen också!
0: Strax efter var Jesper också där med hundvalpen i famnen.
8: Det går inte så! Den kan glida och falla ner! Hur ska vi hissa ner den då?
6: Jag ska försöka klättra ner med den.
0: Ta bindrepet runt om mig istället, säger Jesper. Det gjorde de och hissade ner Jesper och han höll hundvalpen tryggt och säkert i famnen.
1: De klarade aldrig!
5: Försiktigt, försiktigt! Jag
6: släpper. Se upp där nere!
5: Akta er, akta er!
2: Lugn, Jesper!
1: Se upp där nere!
6: Fira, Kasper!
5: Försiktigt!
0: De kom välbehållna ner på marken och Jesper räckte över hundet till gamle Tobias. Tobias blev så glad. Han tog Jesper i hand och sa:
4: ni ska vara mina allra bästa vänner.
6: Ja, det är vi gärna.
4: Ni måste nu komma ner illa kvickt, annars brinner du inne.
2: Har du inte tid? Måste släcka elden först. Langa vatten i hinkar.
6: Vatten i hinkar.
0: Och nu var alla med och hjälpte till. Man hämtade hinkar och hällde i vatten och hinkarna langades fram till Jesper. Han häktade hinkarna på repet en i taget och Jonathan hissade. Och Kasper sprang in i tornet med hinkarna och tömde vattnet över elden i trappuppgången. Och Jonathan hissade och Kasper tömde. De hissade och tömde och hissade och tömde. Och när de hade hållit på en lång stund så var eldsvådan släckt.
2: Nu räcker det! Elden är släckt nu! Ja!
9: Tre gånger hurra för våra tre rövare!
4: Ja, hurra! Hurra! Hurra! Håll hundvalpen mot mig. Min vän, du är då den tappraste brandman jag har sett i hela mitt liv. Tusen tack.
1: Brandman, ja, vi kunde sannoliken behöva en brandkapten här i kamomillastan.
5: Ja,
1: det är ju för galet att vi inte har en brandkapten.
7: Vi vill ha Kasper till brandkapten.
10: Ja, vi vill ha Kasper till brandkapten. Vi vill ha Kasper till brandkapten. Vi vill ha Kasper till brandkapten.
1: Ja, men det det kunde ju vara både trevligt och nyttigt. Skulle du ha lust med det?
11: Ja, det har jag ju alltid haft lust till.
1: Då är det bestämt. Från och med idag är Kasper brandkapten i Kamomilla stad.
12: Bravo!
9: Gratulerar!
4: Oh, gratulerar sin
6: ja. Ja, vi får väl gå in i arresten igen vi då.
1: Nej, ni kan gå precis vart ni vill. För ni är inte arresterade längre. Ni är fria.
6: Är vi helt fria?
1: Helt fria.
6: Kan vi gå bort här längs gatan som vanligt folk?
1: Precis som andra människor.
13: Det måste vi pröva. Kom nu, så spatserar vi lite.
0: Och så slutade allting bra i den lilla stan. Nu finns det inga rövare där längre. Kasper har blivit brandkapten och längre fram blir han lyckligt gift. Jag säger inte med vem, men det är med en som är duktig på att hålla ordning.
13: Fröken Sofia.
14: Vi går den här vägen. Nej, nej Jesper, vänta. Det gäller att vara hövlig, tänk på det.
1: Kanske hon inte är så inskavsig idag.
9: Kom. God dag, fröken Sofie. God dag.
15: God dag.
9: Vi ber om ursäkt att vi rövar er den där dagen.
15: Jaha. Ja. Jag tyckte väl egentligen bra om er.
13: Ja, det gjorde vi med faktiskt. Om er.
15: Det var bra det. Vi var förresten väldigt tappra idag.
9: Vi kan vara mycket tapprare än så.
13: Ja, särskilt Kasper, och idag har han blivit brandkapten.
15: Ja, det passar han riktigt bra till.
9: Kära fröken Sofia, det är någonting jag har tänkt mycket på, särskilt idag. Kunde ni tänka er att...
15: Ja, det kunde jag tänka mig.
9: Att bli brandkaptens fru, menar jag.
15: Ja, det tror jag skulle tycka mycket om.
9: Menar ni det? På allvar?
14: Kasper är min sanne modeman.
15: Det menar jag. Allvarligt, herr Kasper. Och jag tror lilla Kamomilla skulle bli väldigt glad att få en brandkapten till farbror.
9: Absolut, det skulle jag också bli. Och att få bli farbror till lilla Kamomilla, menar jag.
13: Kasper har alltid haft sån tur, han.
16: Du får gärna vara farbror till mig, du också.
13: Det vill jag gärna.
17: Förlåt om jag stör er. Men det är väl inte någon av er som skulle vilja bli bagare? Folk äter så mycket var dag att jag hinner inte baka så att det räcker.
9: Ja, det får förstås bli Jonathan det, för han är ju så förtjust i kakor.
13: Ska jag, Jonathan, bli bakare?
17: Ja, om du har lust.
13: Det har jag alltid haft lust till, det vet jag.
17: Du får bra lön och du får äta så mycket kakor du bara vill.
13: Bagare, kan jag få lov till att börja med en gång?
17: Det går så bra det.
9: Gratulerar, Jonathan.
17: Gratulerar.
13: Vi måste först bort till polismästaren Bastian och tala om för han. För det kommer han nog att tycka om.
17: Hälsan från mig.
15: God dag.
9: Ja.
13: God dag, polismästare. Jag ska prata med...
9: Herr Bastian, Jonathan har fått arbete.
6: Han ska bli bagare.
9: Men det var en rolig nyhet.
13: Ja, det var då den dagen då polismästaren själv och den dagen fru Bastian har födelsedag. Den dagen då kommer det att komma en stor och härlig födelsedagstårta med hälsning från Jonathan. Det lovar jag.
15: Åh, det gläder vi oss mycket åt.
9: Mycket gott.
6: Ja, nu har Kasper blivit brandkapten han. Jonathan har blivit bagare. Men vad ska det bli utan mig?
1: Ja, men... Vad har du med mest lust till att bli då?
6: Nej, jag törs inte säga det.
1: Jo.
15: Säg det du, Jesper.
1: Ja.
15: Kanske vi kan hitta på en lösning.
1: Visst.
6: Det känns så dumt så.
9: Kläm fram det nu, Jesper.
6: Jo.
17: Jag har faktiskt alltid haft lust till att bli cirkusdirektör.
12: Ja, men cirkusdirektör, det är ju ett utmärkt yrke. Och ja, i grunden är det ju en skam att en by som Camomilla inte har en bra cirkus.
18: Ja, det är en skam.
8: Ja, och lejon har jag ju alla redan och det kan passa bra att ha på cirkus. Det är både klokt och snällt.
16: Och kanske Pontus, för jag kan också vara med i cirkusen. För Pontus kan många fina cirkuskonster här.
12: Ja, men det kunde bli ett fint nummer.
19: Ja, vi kunde vara cirkusmusikanter och hjälpa till att spela om kvällarna.
16: Ja,
13: då kunde vi spela Kaspermarschen, för den kan bli en fin cirkusmarsch.
12: Ja, cirkus ska det bli. Och nu ska vi sjunga vår hurramars, och då måste allesammans vara med och sjunga.
0: Och alla i stan är med och sjunger hurrasången som spårvagnsförare Syversen diktade dagen efter eldsvådan i tornhuset.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Närmast nu i Radio Österåker hör vi på veckans färskingar. Då ansvarig för sändningen är föreningen Radiokanalen, 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4...

sommarkväll. Vi går hit ibland. Solen börjar nu gå ner vid skogens rand. Här låg en gång en liten folkets park. Vi anar ljudet av ett gammalt flipperspel, doften från kaféet

aldrig chans att träffa någon. Man bör vara två. Natten är lång, livet kort, så passa på. Så tänkte Krill.

Vid skogens rand, här låg en gång en liten, sliten folkets park. Ja, vi går

Hjärtligt välkommen till Radio Stråker och till veckans färskingar. Jag heter Åke Stentoft och programmet idag började med Anders Lund och Stina Engelbrekt hjälpte till att sjunga På historisk mark. Vi fortsätter med Somber och My Body Isn't Ready.

My body isn't ready, med Somber. En italiensk roadtrip nu med Kai. Med nya singeln blir en hyllning till La Dolce Vita och vi får följa med Kai i jakten på den bästa glassen som han köper i en gelateria som låten heter. En glassbar.

Gelateria. Gelateria med Kai. Benson Boone är tillbaka med nya singeln The Time of My Life. En ballad som också är startskottet för hans amerikanska arenaturné som drar igång den 7 juli.

The Time of My Life med Benson Boone. Vi hörde för ett par veckor sedan här i veckans färskingar gruppen Vatsou, en fransk grupp som spelar folkpop. Och de här två killarna som senast sjöng om vinkällare är redan tillbaka med en ny låt som också den handlar om vin. Till och med om det bästa vinet, Le Meilleur Vin.

Le Meilleur Dain med Batsu. Musik skapad av artificiell intelligens har blivit uppmärksammad på senare tid. Vi testar gruppen som kallar sig för Songstorm och låten heter You Ain't On It.

En AI-producerad låt, You Ain't On It med Songstorm. Nu då till en debutsingel från ett band som kallar sig Stormland Rising. Visan handlar om att träffa en flicka någonstans i Texas och bandet sökte efter flera passande stadsnamn. Men man landade så småningom på El Paso och då blev titeln El Paso Tonight.

El Paso Tonight med Stormland Rising. Då bjuder vi på Ryan Betty här i veckans färskningar, och Ryan är en 30-årig sångare från Kalifornien. Nya singeln, den heter Virtuoso.

Virtuoso med Ryan Betty. GES-barnen, de var etta på Sverigetopplistan för ett par veckor sedan med sin nya version av När vi gräver guld i USA. Nu kommer Kid Eriksson på egen hand, Orups son alltså, och det med låten En gammal vän som han också varit med om att komponera.

En gammal vän med Kid Eriksson. Det var ett bra tag sedan Sanna Nielsen hade någon hit med sina nya låtar. Och nu gör hon en titt bakåt i tiden och gör en coverversion av Belinda Carlisles jättehit från 87, Heaven is a Place on Earth.

0: Veckans gammelfärsking hette 500 Miles och framfördes av Hooters. Och du har hört veckans färskingar här i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft, ansvarig för sändningen är Hasse Landström med föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen och drömmer ibland böcker så allén. Där finns till salus smått och gott mest papper och kuvert.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att

0: är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
1: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 480799-6 Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

aldrig glömmer. Den som glömt är älskad var. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.